Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA indfører ny told på varer fra 60 handelspartnere, der ifølge nyhedsbureauet AP tilsammen står for 99% af landets import. Toldsatserne, som også rammer EU, bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamison Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag fredag. Klokken 6:01 fra morgenen dansk tid. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10 og 12,5% på visse produkter, lyder det, mens også en række produkter undtages. Og det kan du lige nu læse mere om på dr.dk. Fortællingen om det østlige Grønland er simpelthen for negativ, det mener i hvert fald Carl Florian Sørensen, der er født og opvokset i byen Tasiilaq i Østgrønland. Han har derfor sammen med tre venner lavet en ny musikfestival.
2: Det er lidt ligesom at tænde et stearinlys, hvor vi i virkeligheden har brug for et bål. Vi forsøger at ændre narrativet med det.
1: Den østgrønlandske hotelejer Miki Nikolajsen mener også, at der for ofte bliver fokuseret på de dårlige ting i Østgrønland, men han tror ikke, at en ny musikfestival kan få folk til at blive eller flytte til.
3: Nej, det kan det ikke. Desværre, festivalen er jo et kort moment. Det er glædeligt, når det er der, men når det er slut, så er det det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
1: Virkeligheden er nemlig, at Østgrønland har en del store udfordringer med fraflytning og høj ledighed, og senest er flyruten mellem Østgrønland og Island lige blevet begrænset til 3,5 måneder om året, hvorfor Miki Nikolajsens hotel ved lufthavnen nu også kun holder åbent i samme periode.
3: Det betyder faktisk, at vi er nødt til at fyre folk, der kommer flere på arbejdsløshedskøen, og at det kommer det til at koste kommunen og landskassen.
1: EU-landene blev i går enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker tilføjet til listen, som virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fastfryse prisloftet på russisk olie. Men de her sanktioner vil næppe knække Rusland, siger Flemming Slidsbol, seniorforsker hos DIS.
4: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også et forholdsvis marginalt pres, det vil sige, det er jo ikke afgørende, det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
1: Rusland har indtil nu været gode til at finde veje til at omgå mange af EU's sanktioner, og det vil de sikkert også gøre denne gang, vurderer han.
4: Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne. Det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får dem forsikret i et tredje land, og så er det til indrejse, hvor man
0: til P5. Musik, der holder.

lytter til P5. Hit the beat and take it to the first note.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det bliver mere og mere populært at hoppe på et krydstogtskib i sommerferien, og i denne kommer der rekordmange til Bornholm. Men på Rønnehavn er det ikke muligt at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj, og derfor kører dets motorer hele dagen, mens turisterne tager på tur på øen. Så røgen fra skorstenene blæser ind over byen, og det frustrerer Susie Rosendahl, der er forperson for Rønne Borgerforening.
2: Alle ved jo, at de her dieselpartikler er drønhammerne usund. Jeg synes, det er ærgerligt, at man står i den her situation, og man ikke har forudsagt det, inden man ligesom gav los. Jeg synes måske, man skulle have tænkt lidt mere konsekvenser ved forureningen også.
1: Rønnehavn har sendt en ansøgning om at få koblet et landstrømsanlæg på elnettet, så de flydende kæmpehoteller kan få strøm under besøget. Men her fik havnen afslag af elnetselskabet Trefor Elnet Øst, for det søkabel, der leverer strøm til Bornholm fra Sverige, kan ikke følge med, når der skal strøm på et stort skib. Derfor er der ikke så meget, havnen kan gøre lige nu, fortæller Jeppe Lacour, der er kommerciel chef for Rønnehavn.
3: Vi har et ambitiøst mål, og vi skal nok være klar, hvis vi får at vide, at den nødvendige tilslutning er der. Men som sagt, vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib. Men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
1: Det er Energinet, der ejer og driver søkablet mellem Sverige og Bornholm, og det er ikke klar til at få så store forbrugere som et krydstogtskib, siger vicedirektør Claus Winter.
4: De her kæmpestore tilslutninger, der nu er på tegnbrættet, det kommer bag på os.
1: Energinet kigger på midlertidige løsninger på problemet, men lige nu er den langsigtede løsning at vente på havvindmølleparken Energiø Bornholm, som efter planen skal stå klar om omkring 10 år. USA indfører ny told på varer fra 60 handelspartnere herunder EU. Toldsatserne bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamison Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag, fredag klokken 6:01 om morgenen dansk tid, altså her om godt 2 timer. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser i spændet. På visse produkter lyder det, mens også en række produkter undtages. Det blev en svær aften for de danske fodboldhold, der i går spillede kampe i de europæiske turneringer. FC Midtjylland tabte efter et tidligt rødt kort 0-1 ude til tyrkiske Besiktas i kvalifikationen til Europa League. I Conference League-kvalifikationen måtte FC København nøjes med 3-3 mod ukrainske Polisja efter at have været foran 2 gange. Og tidligere på aftenen i går tabte FC Nordsjælland 0-1 ude mod svenske Gais, ligeledes i Conference League-kvalifikationen. I dag bliver det mest skyet, men i den nord- og østlige del af landet kan solen kigge frem i perioder. Bornholm får en solrig dag, og temperaturerne når op mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA indfører en ny told på import fra 60 handelspartnere herunder EU. Toldsatserne bliver på mellem 10% og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra den amerikanske handelsrepræsentant Jamison Greer. Og det er et udtryk for en anden måde at rette toldsatserne på, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Søryk.
2: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
1: De nye toldsatser træder i kraft om godt en time, klokken 6:01 dansk tid, og det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10% og 12,5% på visse produkter, men også en række produkter er undtaget. Frankrig har bedt om at få aktiveret EU's civilbeskyttelsesmekanisme for at få hjælp i kampen mod de voldsomme skovbrande, der haver landet. Det oplyser præsident Emmanuel Macron på det sociale medie X. Her lyder det, at Kroatien sender 2 brandslukningsfly. Det samme gør Portugal, mens Tjekkiet og Slovakiet sender 2 Black Hawk-helikoptere. Denne konkrete, hurtige og operationelle europæiske solidaritet er en stor styrke i en svær situation, lyder det i opslaget fra Macron. Flammerne hæver i øjeblikket flere steder i Frankrig. Det gælder blandt andet ved landets sydvestlige Atlanterhavskyst og i den sydøstlige del af landet. Fortællingen om det østlige Grønland er simpelthen for negativ. Det mener i hvert fald Karl Florian Sørensen, der er født og opvokset i byen Tasiilaq i Østgrønland. Han har derfor sammen med 3 venner lavet en ny musikfestival.
3: Det er lidt ligesom at tænde et stearinlys, hvor vi i virkeligheden har brug for et bål. Vi forsøger at ændre narrativet med det.
1: Den østgrønlandske hotelejer Miki Nikolajsen mener også, at der for ofte bliver fokuseret på de dårlige ting i Østgrønland. Men han tror ikke, at en ny musikfestival kan få folk til at blive eller flytte til.
4: Nej. Det kan det ikke. Desværre, festivalen er jo et kort moment. Det er glædeligt, når det er der, men når det er slut, så er det det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
1: Virkeligheden er nemlig, at Østgrønland har en del store udfordringer med fraflytning og høj ledighed. Og senest er flyruten mellem Østgrønland og Island lige blevet begrænset til 3,5 måneder om året, hvorfor Miki Nikolajsens hotel ved lufthavnen nu også kun holder åbent i samme periode.
4: Det betyder faktisk, at vi er nødt til at fyre folk, der kommer flere på arbejdsløshedskøen, og at det kommer det til at koste kommunen og landskassen.
1: I dag bliver med temperaturer, der når op mellem 17 og 22 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Netop nu indfører USA nye toldsatser for omkring 60 lande. Det drejer sig blandt andet om Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også i EU. Toldsatserne, som nu kommer til at ligge på mellem 10 og 12,5%, erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, der udløber i dag. I modsætning til tidligere kommer toldsatserne denne gang til at være knap så lette at komme af med, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det kunne være overkapacitet, det kunne være tvangsarbejde, det kunne være unfair konkurrencevilkår. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
1: Den midlertidige told blev indført efter, at USA's højesteret underkendte de toldsatser, Donald Trump tidligere havde indført. Flere lande har allerede kritiseret USA's toldsatser, altså de nyeste, og kalder dem blandt andet vilkårlige og uberettigede. Sommer, krydstogt, Bornholm. Det lyder måske forjættende, men for folk i Rønne, der er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibenes skorstene, mens de ligger til kaj. Skibene skulle kunne koble sig på et strømkabel på land og slukke de store motorer. Men det kan de ikke.
3: Sådan lyder det, når de flydende feriehoteller kommer sejlende ind i Rønne Havn. Og i år der kommer der flere krydstogtskib end nogensinde før. Men det er ikke alle, der er glade for dem. En af dem er Benny Nielsen, der bor knap 800 meter fra, hvor krydstogtskibene ligger til kaj. Og han synes, at de forurener alt for meget. Og det kan ses, når han tørrer sit havebord af med en våd klud, der går fra at være grå til kulsort. Og det mener Benny blandt andet skyldes krydstogtskibene.
4: Så tørrer vi, og så ser vi resultatet. Det er jo ikke særlig rart slet ikke at tænke på, hvordan der ser ud indvendigt i ens lunger, ikke?
3: Rønne Havn vil egentlig gerne have koblet krydstogtskibene på grøn landstrøm, men de fik et nej, da de sendte en ansøgning afsted om at blive koblet på elnettet. For søkablet, der leverer strømmen fra Sverige til Bornholm, det kan ikke følge med. Og det er over Claus Winter, der er vicedirektør hos Energinet.
5: Men den udvikling, der har været, den enorme efterspørgsel både på el til krydstogtskibe og el til færger, den har vi ikke set før nu. Det er en mangedobling af forbruget på Bornholm, og det kan vi simpelthen ikke trylle frem over natten.
3: Der går altså lang tid, før det kommer til at ske. For både Energinet og Trefor Elnet Øst, der ejer det bornholmske elnet, de vurderer, at det tidligst bliver realistisk, når Energiø Bornholm kobles på elnettet. Og det kommer først til at ske en gang i midten af 2030'erne. Og det er Benny Nielsen ikke tilfreds med.
4: Man anlægger en stor krydstogtshavn, og så ringer man til svenskerne og finder ud af, nå ja, vi kunne så ikke få landstrøm. Og det ser ud til, at det er der jo frygtelig lange udsigter til. Og så tanken om, man så tænker, jamen der skal der endnu flere krydstogtskibe til, så vi kan få endnu mere forurening. Det skræmmer mig faktisk.
1: Det var Patrick Riber, der fortalte. En ny musikfestival ser i dag dagens lys i Tasiilaq i Østgrønland. En af arrangørerne er grønlandske Carl Florian Sørensen, og hans ønske er, at der kommer et andet fokus på Østgrønland.
6: Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
1: Han mener nemlig, at der alt for tit bliver fokuseret på de negative ting. For eksempel kom der i sidste uge frem, at den eneste internationale flyrute mellem Østgrønland og Island bliver begrænset til 3,5 måneder om året. Det betyder, at hotellet ved Østgrønlands lufthavn også kun vil være åben i 3,5 måneder om året. Miki Nikolajsen er hotelejer i Tasiilaq, og han tror ikke, at en festival er løsningen.
7: Festivalen er jo et kort moment, hvor det sker. Altså det er jo en god ting, det sker. Det er glædeligt, når det er der. Men når det er slut, så er det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
1: Carl Florian Sørensen erkender, at sociale og økonomiske problemer i Østgrønland ikke forsvinder med en ny festival. Men han har i forberedelserne set et lokalsamfund, der har stået sammen, og det tror han kan spille en rolle.
8: Som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting. Og på den måde kan man jo forhåbentlig i de store politiske bord, at man kan overveje at gøre lidt mere for byen.
1: Et kig på vejret i dag. I den nord- og østlige del lidt sol, og på Bornholm decideret solrigt. I resten af landet mere skyde, og sidst på dagen kommer der lidt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind og mellem 17 og 22 grader.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholmslinjen krydser lige nu fingre for, at hurtigfærgen Express 5 får lov til at sejle igen fra kl. 8.30 i dag. Reparationen af de revner, hurtigfærgen fik efter mødet med en pæl ved udsejlingen fra Rønne Havn i går morges, har været i gang hele natten, og håbet er, at arbejdet bliver godkendt og hurtigfærgen frigivet igen. Kommunikationschef Jesper Mag fra Bornholmslinjen oplyser, at klassifikationsselskabet skal vurdere reparationen på video her kl. 6.30, og hvis de vender op, kan Express 5 altså sejle kl. 8.30. Express 1 klarer morgens første tur her kl. 6.30. Den sejlede også hele dagen i går sammen med den konventionelle færge Poul Anker.
2: Mange bytter de klassiske hoteller ud med tykbande og vugger på havet, og jord slår Rønne Havn faktisk rekord i antallet af krydstogtskibe ved kaj. Men for rønneboerne betyder det også en sommer med udsigt til sundhedsskadelig sort røg på skibene, når de ligger i havnen. Og det har lange udsigter med forkøbler af de flydende ferieresorts på Landstrøm fra havnen nu. Og Rønne Havn har ellers bedt om at få et landstrømsanlæg på elnettet, men fået nej. Sjøkablet, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige, har nået sit maksimum, når det gælder strømkapaciteten. Det fortæller elforsyningsdirektør Per Sørensen hos Trefor Elnet Øst, der ejer det bornholmske elnet.
3: Helt grundlæggende så er det sådan, at hvis der bliver brugt for meget strøm i forhold til det søkabel kan overføre, jamen så kobler søkablet ud, og så risikerer vi faktisk at få en sort ø, som vi har oplevet faktisk tidligere i januar.
2: Og det frustrerer flere af rønneboerne, der godt kan mærke, at de store skib ligger og oser nede på havnen. En af dem er Benny Nielsen, der bor ca. 800 meter fra krydstogtkajen.
4: Man anlægger en stor krydstogtshavn, og så ringer man til svenskerne og finder ud af, nå ja, vi kunne så ikke få landstrøm. Og så tanken om, man så tænker, jamen der skal der endnu flere krydstogtskibe til, så vi kan få endnu mere forurening. Det skræmmer mig.
2: Og ifølge KOR Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future, med speciale luftkvalitet og klima, så forurener de store skib ret meget.
5: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store, vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet.
1: Og så er det i dag, at du kan stikke ind om Bornholms nyeste festival, Tattoo Festival på Palæen i Rønne. Festivalen er for alle, og det passer godt ind i tiden, for ifølge Thomas Bæk, Havsholm, så lever vi i en tid, hvor alle slags af mennesker bliver tatoveret.
2: Tårt og sol rigt, temperaturer 17-20 grader, og så en vind, der bliver let til frisk, og ved kysterne en overgang hård vind. Og det fortsætter hen over aftenen, det her med sol og så videre.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er udsigt til, at rekordmange krydstogtskibe vil sætte kurs mod Bornholm i år. Men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibene skorstene, mens de ligger til kaj. For det har lange udsigter at få krydstogtskibene koblet på landstrøm fra havnen, som man for eksempel gør i København og Aarhus. Det er ellers noget, Rønne Havn har bedt om, men ifølge kommerciel chef Jeppe Lacour har fået afslag på.
2: Vi har arbejdet aktivt med en landstrømsløsning siden 2023, men lige nu der er vi i den situation, at vi mangler noget klarhed omkring, om vi kan få leveret den strøm, så vi kan levere landstrøm i 2030.
1: Det er et krav fra EU, at Rønne Havn skal kunne koble størstedelen af krydstogtskibene på landstrøm inden 2030. Men det kan ikke lade sig gøre lige nu, lyder det fra både Rønne Havn og Trefor, som ejer det bornholmske elnet. Problemet er, at det søkabel, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige, har nået sit maks på strømkapacitet, det fortæller elforsyningsdirektør Per Sørensen hos Trefor Elnet Øst.
3: Helt grundlæggende så er det sådan, at hvis der bliver brugt for meget strøm i forhold til det søkabel, der overfører, jamen så kobler søkabelet ud, og så risikerer vi faktisk at få en sort ø.
1: Og når krydstogtskibene ikke bliver koblet på landstrøm, så får det store konsekvenser, fortæller Kåre Præs Christensen. Han er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future med speciale i luftkvalitet og klima.
4: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store, vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Det er jo hammerne ærgerlige i forhold til den grønne omstilling, hvis vi ikke formår at koble de her krydstogtskib til landstrøm. Og det er jo helt krumtrappen i en grønne omstilling, så vi kommer af med de her skibe, der bare ligger i tomgang og futter bunkerolie af.
1: Her til morgen har USA indført nye toldsatser for omkring 60 lande. Det drejer sig blandt andet om Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også for EU. Toldsatserne, som nu kommer til at ligge mellem 10 og 12,5%, erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, der udløber i dag. Trump-administrationen mener ikke, at de berørte lande har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. I modsætning til tidligere, så kommer toldsatserne denne gang til at være knap så lettere at komme af med, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det kunne være overkapacitet, det kunne være tvangsarbejde, det kunne være unfair konkurrencevilkår. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
1: Den midlertidige told blev indført efter, at USA's højesteret underkendte de toldsatser, som Donald Trump tidligere havde indført. EU's udenrigschef Kaja Kallas sætter spørgsmålstegn ved Trump-administrationens begrundelse for at indføre de nye toldsatser. Den lyder, som sagt, på, at de 60 handelspartnere ikke har indført og håndhævet forbud mod import af varer, der er fremstillet ved tvangsarbejde. Det kan man ikke sige om den europæiske union, siger Kallas. Hvis man sammenligner vores arbejdslovgivning med USA, så har vi betalt ferie, vi har meget gode arbejdsvilkår for vores ansatte, så det er ikke noget, der har hold i virkeligheden, tilføjer hun. Udenrigschefen siger også, at EU vil bede administrationen i USA om en nærmere forklaring. Flere af de lande, der er omfattet af de nye toldsatser, har natten til i dag reageret med undren og kritik på Trump-administrationens begrundelse om tvangsarbejde. Det gælder for eksempel Norge, Australien og Brasilien. Frankrig beder EU om hjælp i kampen mod de voldsomme skovbrande, der hærger landet, det oplyser præsident Emmanuel Macron på X. Her lyder det, at Kroatien sender 2 brandslukningsfly, det gør Portugal også. Tjekkiet og Slovakiet sender Black Hawk-helikoptere. Flammerne hærger i øjeblikket flere steder i Frankrig, blandt andet ved den sydvestlige Atlanterhavskyst og i den sydøstlige del af landet. I området ved storbyen Bordeaux er flere end 20.000 siden onsdag blevet evakueret, skriver nyhedsbureauet AFP. I den nord- og østlige del lidt sol, på Bornholm meget sol. I resten af landet mere skyet, og sidst på dagen kommer der lidt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind fra vest og sydvest og op til 22 grader. Sara Wiese havde sat radioavisen sammen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Rod Stewart var det her, og sangen om Baby Jane.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og det er ganske enkelt, fordi at klokken har passeret de 7. 10 minutter over 7 er klokken helt nøjagtig, og vi har taget hul på 3 timers morgenhygge her på P5 denne fredag, den 24. juli. Og ja, jeg er ked af at sige det, men nu er der altså barberet lige lidt over en time af den lyse del af døgnet. Vi er på vej mod lidt mørkere tider, men. Lad os nu ikke forhaste os. Det er stadigvæk dejligt sommerligt, også her på kanalen. Velkommen indenfor.

Så var vi et smut på ferie i Acapulco her sammen med The Four Tops. Som sagt, den 24. juli i dag, og et hurtigt kig i historiebogen viser, at det var lige præcis på den 24. juli i 1969, at de amerikanske astronauter, der jo lige havde været smut på månen, endelig var hjemme i, hvad jeg lige vil sige, eget vand, i hvert fald i Stillehavet, hvor de landede i god behold efter måneturen. Og fra 69 til vores tid, ja, i bogstaveligste forstand, for det hedder den her fra Hallberg og Friends. Klokken er 7:15.

Hallberg Friends fik du på vores tid. Og hvis du har lyst til at høre mere til Hallberg og band live, så er det altså i morgen i Musikhuset i Rønne, at det går for sig. Klokken er 18 minutter over 7. Her er det Paul McCartney og Stevie Wonder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Selvom gruppen her hedder America, så kommer de altså fra England. Den her, den hed You Can Do Magic. Og klokken, den hedder 7:55. Frem til en omgang regionale nyheder fra din del af landet, så skal vi nyde Donna Summer. Desværre er hun jo ikke blandt os længere, men vi har hende på plade. Her er On The Radio.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Selvom arbejdet med at reparere hurtigfærgen Express 5 efter uheldet i Rønne Havn i går morges er færdig, har Bornholmslinjen stadig ikke fået godkendt det. Og grunden er så enkel som, at der er problemer med at uploade de videofiler, som klassifikationsselskabet skal bruge for at godkende arbejdet. Det oplyser kommunikationschef Jesper Mag fra Rederiet. Håbet er stadig, at Bornholmslinjen får klarsignal, så Express 5 kan sejle mod Ystad som planlagt kl. 8.30. Derfor er færgen også gjort klar til at sejle, og så snart godkendelsen ligger klar, rykker hurtigfærgen over i færgelejet. Express 5 ramte en pæl på vej ud af Rønne Havn i går morges og fik revner i skroget over vandlinjen. Det er de revner, der er blevet repareret i løbet af natten. Express 1 tog dagens første tur, og ifølge sejlplanen er der 2 timers drift hele dagen, hvor de 2 hurtigfærger skiftes til at sejle.
2: Det er blevet mere populært at droppe flyveturen sydpå, og i stedet nå bedre på alt på et af de flydende ferieresorts. Og det kan mærkes nede på Hamlerøen, for der kommer rekordmange krydstogtskib med turister til Bornholm her i højsæsonen. Men samtidig blæser den sorte røg fra skibene skorstene ind over Bøgen. Rønne Havn har nemlig ikke mulighed for at levere strøm til de her skib, mens de ligger til kaj, og så tør skibets motor hele dagen. Det bekymrer Susie Rosendahl, der er forpersonen for Rønneborgerforeningen.
3: Nogle dage, hvis vinden vender rigtigt, kan man jo lugte den her dieselolie, og man får kvalme af den, man får ubehag af den, og andre gange kan man ikke have sine vinduer åbne. Altså, man laver sådan et stort, flot projekt dernede, hvor man fremtidssikrer rigtig, rigtig lang tid frem, og så tager man lige præcis ikke så meget hensyn til miljøet i udvidelse. Det kan jeg simpelthen slet ikke forstå.
2: Rønne Havn har sendt en ansøgning om at få koblet et landstrømsanlæg på elnettet, men Havn fik afslag jo netselskabet Trefor Elnet Øst. Det søkabel, der leverer strøm til Bornholm fra Sverige, kan ganske enkelt følge med, hvis de store krydstogtskib skal kobles på. Derfor er Havn i venteposition, så er Jeppe Lacour, der er kommerciel chef for Rønne Havn.
4: Vi kan jo ikke levere mere end det, vi kan. Vi har et ambitiøst mål, og vi skal nok være klar, hvis vi får at vide, at den nødvendige tilslutning er der. Men som sagt, vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib, men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
2: I mellemtiden lægger skibene og tør på dieselmotorer ved kaj. Og det er sundhedsskadeligt, fastslår Kåre Præst Christensen, der er seniorrådgiver med speciale luftkvalitet og klima.
5: Og det, der sker, når man inhalerer den her luftforurening, det er, at det øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme, som kræft, blodpropper, hjertekarsygdomme og lungesygdomme, astma, bronkitis og kol.
2: Og så videre til vejret.
1: Tørt og solrigt i dag med temperaturer mellem 17 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk. Ved kysterne en overgang hård vind fra vest og sydvest. I aften tørt med sol, men i løbet af natten skyet fra vest og måske lidt regn.
6: Sund.
0: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder. Well,

0: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Som forhåbentlig giver dig en god lyd af fredag. Klokken er 6 minutter over halv 8. She's crazy like a fool.

er Tak til Boney M og sangen om Daddy Cool. Lige om lidt, så skal vi lige en tur ned i DR-arkivet. Først Thomas Helmig, klokken 20 minutter i 8.

Thomas Helmig var det, og sangen Din Røde Kjole. Og så har jeg lyst til lige at dykke ned i DR's righoldige arkiv. Og nu har jeg faktisk fundet et klip, som i dag er præcis 40 år gammelt, altså fra den 24. juli i 1986. Og også dengang talte man altså om store mængder regn. Jeg giver ordet til TVA-legenden Hans W. Bischoff.

Et voldsomt tordenvejr skabte her i eftermiddag trafikkaos i Storkøbenhavn og mange steder på Sjælland, Lolland Falster og Møn. I hovedstaden er der sket så mange vandskader, at folk ikke regner med at få ryddet op før en gang i morgen. På få timer faldt der 50 mm regn, og det var mere end kloakkerne kunne klare. Falk i København skal rydde op efter så mange oversvømmelser, der er tilkaldt assistance fra stationerne i omegnen. Også Københavns brandvæsen havde travlt med at hjælpe til ved oversvømmelser, og politiet fortæller, at flere biler simpelthen blev slynget væk fra vejbanen ind mod vejtræer og autovand, fordi bilisterne kørte for stærkt.

Ja, sådan lød det altså i TV-avisen for i dag præcis 40 år siden. Det her, det er sommermorgen på P5, og lige nu er klokken 7:15. Nu er det Don Henley, der giver dig The Boys of Summer.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her.

det var Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Et nummer, som jo er på hendes setliste stadigvæk, når hun tager ud og giver den gas. Og det gør hun jo, selvom den her var fra midten af 70'erne. Så er hun nærmest blevet kultfigur i det tyske. Lige om lidt, så er klokken 8, og så er det radioavistid. Maria Doen fortæller blandt andet, at Bornholm i år får besøg af rekordmange krydstogtskibe. Men det bekymrer bornholmerne, for skibene kan ikke få strøm fra land. Og det betyder, at de må have motorerne kørende, og det giver sundhedsskadelig røg. Der er mere, når klokken den bliver 8.

0: Hvide løgne fik du fra One2. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 8.
1: Bornholm får besøg af rekordmange krydstogtskibe i år. I alt ligger 66 krydstogtskibe til på øen med tilsammen plads til over 77.000 passagerer. Men på Rønne Havn er det ikke muligt at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj, som man for eksempel kan i Aarhus og København, og derfor kører skibenes motorer hele dagen, mens turisterne tager på tur på Solskinsøen. Og det frustrerer bornholmerne. Patrick Riber Sørensen, du er på Rønne Havn. Har du udsigt til krydstogtskibet?
2: Det har jeg i hvert fald. Jeg står nemlig lige foran Mindshift 7, der er det største krydstogtskib, der kommer ind i Rønne Havn her hen over sommeren. Der er plads til knap 3.000 personer, og så er der hele 15 etager eller dæk. Og krydstogtskibet her i de mørkeblå og hvide farver, det er så voldsomt stort. Det er lige før, man får ondt i nakken, når man skal kigge hele vejen op. Men hvis man gør det og kigger op mod toppen, så kan man se, at det oser ud af skorstenene, fordi krydstogtskibet jo ikke kan kobles på landstrøm. Og det er altså også den os, der risikerer at ryge ind over Rønne by, hvis vinden blæser i den forkerte retning. Og det er blandt andet noget, som bekymrer Susie Rosendal, der er forperson for Rønne Borgerforening.
3: Alle ved jo, at de her dieselpartikler er drønhammerne usund. Jeg synes, det er ærgerligt, at man står i den her situation, og man ikke har forudsagt det inden man ligesom gav los. Jeg synes måske, man skulle have tænkt lidt mere konsekvenserne ved forureningen også.
1: Og Rønne Havn har søgt om at blive koblet på det bornholmske elnet, så de kan tilbyde landstrøm til krydstogtskibene. Men ansøgningen er blevet afvist, fordi søkablet til Bornholm ikke har tilstrækkelig kapacitet. Nye amerikanske toldsatser rammer i dag 60 lande og også EU. Det er annonceret Det Hvide Hus i nat efter en midlertidig told på 10% udløb. Den midlertidige told blev indført, fordi USA's højesteret underkendte de toldsatser, Donald Trump ellers havde indført sidste sommer. Denne gang begrunder Trump-administrationen blandt andet toldsatserne med, at de berørte lande ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. Noget flere, blandt andre EU's udenrigschef Kaja Kallas, kritiserer. Ifølge hende er påstanden om, at EU's kontrol med tvangsarbejde skulle være mangelfuld, helt ubegrundet. Så nu vil hun bede amerikanerne om en nærmere forklaring. En ny grønlandsk musikfestival er i gang. Den finder sted i byen Tasiilaq i Østgrønland, og det er der en særlig grund til, lyder det fra Carl Florian Sørensen, der har været med til at arrangere festivalen.
4: Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
1: Caroline Engelund, du er journalist på DR's udlandsredaktion, og du har for nylig været flere måneder i Grønland, hvor du blandt andet har talt med Carl Florian Sørensen, som vi lige hørte. Hvad betyder det for Østgrønland, at der er en musikfestival?
5: Det betyder rigtig meget for dem, jeg taler med. Altså det her, det er en stor kulturel begivenhed, den første festival i Østgrønland, hvor store prominente grønlandske kunstnere ligger vejen forbi. For eksempel Rasmus Lybert, der er sådan et deres svar, Grønlands svar på Kim Larsen. Så det er altså en mulighed for at give byen noget at samles om og noget at fejre.
1: Hvad er det for nogle udfordringer, som østgrønlænderne står med, og som arrangørerne håber, der kommer lidt fokus væk fra?
5: Tasiilaq står med problemer som stigende ledighed, sociale problemer. Nu hvor der lukker en international flyrute, den begrænses i hvert fald i stor omfang for lokale og turister, jamen, så står flere virksomheder til at lukke. Vigtig kulturarv står til at blive tabt. Jeg har talt med en mand i byen, der har hundeslæde, som fortæller, at han ser ind i at skulle aflive nogle af sine hunde, simpelthen fordi han ikke kan få virksomheden til at løbe rundt.
1: Men det lyder jo som meget alvorlige problemer. Hvad kan en festival gøre ved det?
5: Det, man håber, er at tænde en smule lys i mørket, fordi at det, de lokale er frustreret over lige nu, det er, at de føler, at der ikke bliver gjort noget fra politikernes side. Man råber op og fortæller, at man oplever en form for afvikling i stedet for udvikling af Tasiilaq.
1: Bliver der ikke gjort noget?
5: Lige nu er der... Lige nu går kritikken på, at man oplever, at der ikke bliver sat ind særligt på den her flyrute.
1: Tak skal du have, Caroline Engelund. På Bornholm, tørt og solrigt, i resten af landet mest skyde, lokalt lidt regn, i eftermiddag og i aften overskyet fra nordvest. Let til frisk vind fra vest og sydvest og mellem 17 og 22 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vi svingede ind i endnu en morgenradio-time her med Chas and Dave og Ain't No Pleasing You.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og så er klokken 8:09 her på denne fredag. Spørgsmålet er, om vejret det bliver til indendørs eller udendørs sysler i de kommende dage. Det bliver vi klogere på lige om lidt, når jeg tager fat i DR-vejret. Men allerførst så tager vi ud i det blå her sammen med det brune punktum.

0: Det her, det var det brune punktum. Vi skal ud i det blå, skal vi. Og det skal vi her, hvor klokken er 13 minutter over 8. Eller skal vi det, hvis vi skal ud? Cecilie Sand Nørholm fra DR, vel, god morgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Skal vi så ud i det blå, hvis vi vælger at tage ud her i, ja, i dag og morgen, søndag? Hvad siger du til det?
1: Det er måske lidt mere ud i det grå. Kunne det godt se ud til, i hvert fald i dag. Der er det altså gråt i gråt for de fleste. Men der kommer altså også til at være plads til solen sådan lidt ind imellem. Det bliver især omkring det nordjyske, men altså også over Bornholm. Måske også sådan dele af Fyn kan få lidt solskin ind imellem skyerne. Temperaturmæssigt så ligger vi også sådan lidt i den beskedne ende. En 17-22 grader. Lunest det bliver det sådan centralt og øst i landet. Det er altså lidt køligere ude ved vestkysten og på Bornholm, og så især også omkring Nordjylland. Og det er simpelthen fordi, at der er noget blæsende. Man kan altså godt opleve en hård vind ved kysterne ved Nordjylland, og ellers sådan en jævn til frisk vind ude ved kysterne i resten af landet.
0: Men det er vel meget godt for surferne, tænker jeg.
1: Jeg også. Der er nogen, der skal ud og windsurfe.
0: det tænker jeg også. Cecilie, nu har vi jo talt lidt om vejret på Grøn Koncert. Og specielt i går, hvor det blev holdt i Esbjerg, for sidste år i Esbjerg. Vi husker det nok. Nærmest flodbølge, der fik myndigheder til at evakuere hele festpladsen.
1: Ja.
0: I dag er det Odense,
1: ja,
0: der er værter ved Grøn Koncert. I morgen er det Næstved, og på søndag er det Valby, hvis vi slår ned på dem. Ja. Hvordan ser det så ud på det midtfynske i dag, for eksempel, dem, der skal til Grøn?
1: Altså, det ser ganske stille og roligt ud. Som sagt, så er der altså lidt skyer, der godt kan hænge og drille lidt. Der kan ind imellem også godt måske være sådan lidt finregn i luften. Men temperaturer, der er på de kanter, sådan er oppe i nærheden af 21-22 grader, og så en vind, der på de områder er sådan jævn fra vest. Så man skal ikke bekymre sig om at blive solskoldet i hvert fald. Og jeg tænker også, at det kan være sådan ganske mildt og behageligt vejr at være ude i, når man skal være ude i mange timer.
0: Mm. Er det så kun gældende for det fynske i dag, eller er det sådan bare generelt landsbilledet? Det her, du siger med det grå og ikke så meget sol.
1: Ja, det er nok sådan generelt landsbillede. Det ser altså ud som, at Nordjylland og Bornholm er dem, der trækker mest sol i dag. Ellers så ligger der sådan et tæppe skyer ind over det meste af landet. Og der kan være sådan lidt opbrud i det ind imellem, hvor solen lige får lidt plads. Men det er altså kun for korte perioder af gangen.
0: Og hvis vi så breder ud og siger Næstved Grøn Koncert i morgen lørdag, og tager den derfra og breder den ud over landet, hvordan ser det så ud?
1: Jamen altså, i Næstved, der kan det godt sådan gå ind og blive rimelig sommerligt. Jeg ser på en prognose lige nu, der har 24 grader. Ja, det bliver stadigvæk sådan lidt skyet. Altså, og hvis vi kigger lidt på vinden, jamen så er det ikke så vanvittigt meget, der er af det. Det kan godt være sådan en lille smule blæsende nede omkring Sydhavsøerne, men jeg tænker, når vi sådan op omkring Næstved, altså at måske en jævn vind, det kan være en frisk vind nogle steder. Så man får sådan lige lidt vind i bøllehatten, hvis man har sådan en på.
0: Og hvis vi så ikke skal til Grøn i Næstved, men opholder os et andet sted i landet, er det så også med rimelig okay ved at lørdag?
1: Ja, sådan generelt set. Altså, vi holder sådan de højeste temperaturer i den østlige og sydlige del af landet. Der kan vi altså godt nå op på de her 24 grader hen over weekenden. En stor del af Jylland, vi må altså nøjes med sådan 17-20 grader. Og der er en del vind, og der kommer altså også i løbet af lørdag eftermiddag. Der kommer der lige et regnvejr ind, der starter hen over Jylland, og så bevæger sig ind over resten af landet i løbet af natten.
0: Hvad betyder det så for dem, der skal til Grøn i Valby om søndagen?
1: Jamen, det skulle egentlig have sluppet det meste af landet søndag morgen, men det, som jeg sådan sidder og kigger på lige nu, og som har ændret sig sådan lidt, det er altså, der er altså også et andet regnvejr, der kommer ind sådan lidt sydfra i løbet af søndag eftermiddag. Lige nu ser det ud som, det mest går ud over sådan den sydøstlige del af Jylland, lidt over Fyn, men altså også dele af Sjælland. Så skal man til Grøn i Valby, så er det måske meget fint også lige at pakke et regnslag. Og temperaturmæssigt, der er det nok også mere i omegnen af sådan en 18-20 grader, vi kommer til at ligge på der.
0: Jeg hører dig sige sådan dansk sommervejr, som vi kender det. Det er ustadigt lidt skyer, lidt regn, lidt sol, lidt regn igen, og lidt skyer og lidt blæst og noget.
1: Ja, det er lidt af det hele.
0: Det var dejligt. Cecilie, kan du have en dejlig weekend?
1: I lige måde.
0: Tak skal du have.
2: Du lytter til Sommermorgen på P5.

Jeg ved ikke, om det er for tidligt at sige farewell, my summer love. Men en sang, som i hvert fald holder, Michael Jackson var det her. Klokken er 8.21. Og så er det lige om lidt, det er quiz-tid, så have din mobiltelefon inden for rækkevidde, for jeg sætter endnu en gang en P5-mulepose på højkant.

Det er Anette Bjergfeldt, der har skrevet nummeret her. Det var også en af de sange, jeg hørte sammen med resten af gutterne i bandet Harvest Moon på den her, der hedder Down. Klokken den hedder 8:54, og så er det quiztid. Det er altså nu, at du har mulighed for at vinde den legendariske P5-mulepose, hvis du har lyst til at være med, og det har du selvfølgelig, i vores lille hver anden dags quiz. Det er en quiz, hvor vi dyster på filmhits. Både danske og udenlandske filmhits er i puljen. Og spørgsmålet, jeg stiller, er ganske enkelt, hvilken film den pågældende sang eller melodi, den stammer fra. Og lige så snart du mener at have det svar, så sender du mig en sms. Start med P5, lav et mellemrum, skriv så dit svar, plus navn og adresse, og send det hele til 1212. Så trækker vi en vinder om hvad bliver det, 20-25 minutter, og ringer til vedkommende. Det skal jeg nok vende tilbage til. Jeg synes bare, vi skal komme i gang med dagens filmsnas. Og det er hentet fra en dansk film i 2001.

Ja, ja. Vent på mig hedder sangen i hvert fald, men kan du gennemskue, hvilken film det er, jeg har fat i med den her sang? Så er det altså nu, sms'en tager imod på 1212, hus P5. Og et mellemrum først, ind dit svar, plus navn og adresse. Og mens du begynder at skrive, så sætter jeg gang i Moonjam. Det er sangen Belize, og den skal vi have frem til de regionale nyheder, som er klar til dig her klokken 8:30.

0: Tusind tak til Moon Jam og sangen Belisa. Nu er klokken, min tanten.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I løbet af natten har hurtigfærgen Express 5 fået repareret de revner, den fik ved et møde med en pæl ved udsejlingen fra Rønne Havn i går morges. Bornholmslinjen havde håbet på at få reparationerne godkendt tidligt i morges, men tekniske udfordringer hos klassifikationsselskabet, der skal godkende arbejdet på myndighedernes vegne, betyder, at godkendelsen har trukket ud. Men nu er den på plads, og der mangler kun den formelle godkendelse fra Søfartsstyrelsen, oplyser kommunikationschef Jesper Mag fra Rederiet. Vores rapporter Frederik Hvid er taget ned til Rønne Havn, og Frederik, ser det ud til, at Express 5 kommer afsted kl. 8.30 som planlagt?
3: Jeg vil sige, og som man måske kan høre, altså bilerne er i fuld gang med at køre ombord hernede ved Express 5, men klokken den er jo 8.30 nu, og jeg vil skyde på, at der mangler i hvert fald 50-100 biler, der stadigvæk skal køre ombord. Så jeg har svært ved at se, at den skulle nå at sejle afsted inden for de næste 30 sekunder. Men altså, de er jo på vej ombord, og som sagt mangler de bare godkendelsen fra Søfartsstyrelsen. Det ser i hvert fald ud til, at de kommer afsted med Express 5 inden for alt for lang tid, vil jeg gætte på.
4: Mange bytter de klassiske hoteller ud med typen, der vugger på havet, og i år slår Rønne Havn faktisk rekord i antallet af krydstogtskibe ved kaj. Men for rønneboerne betyder det også en sommer med udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibet, når det ligger i havnen. Og det har lange udsigter med at forkøble de flydende ferieresorts på Landstrøm fra havnen. Og Rønne Havn har ellers bedt om at få landstrømsanlæg på elnettet, men fået nej. Sjøkablet, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige, har nået til maksimum, når det gælder strømkapaciteten. Det fortæller elforsyningsdirektør Per Sørensen hos Trefor Elnet Øst, som ejer det bornholmske elnet.
5: Helt grundlæggende så er det sådan, at hvis der bliver brugt for meget strøm i forhold til det søkabel, der overfører, jamen så kobler søkablet ud, og så risikerer vi faktisk at få en sort ø, som vi har oplevet faktisk tidligere i januar.
4: Og det frustrerer flere af rønneboerne, der godt kan mærke, at de store skib ligger og oser nede på havnen. En af dem er Benny Nielsen, der bor ca. 800 meter fra krydstogtkajen.
6: Man anlægger en stor krydstogtshavn, og så ringer man til svenskerne og finder ud af, nå ja, vi kunne så ikke få landstrøm. Og så tanken om, man så tænker, jamen der skal der endnu flere krydstogtskibe til, så vi kan få endnu mere forurening. Det skræmmer mig.
4: Og ifølge Kåre Præst Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future, med speciale i luftkvalitet og klima, så forurener de store skib ret i meget.
7: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store, vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet.
2: Tørt og solrigt i dag med temperaturer mellem 17 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk ved kysterne, en overgang hård vind fra vest og sydvest.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.
8: Hey honey, you know you're too young to break.

0: The Drifters inviterede en tur med til stranden. Og som jeg kunne forstå det på Cecilie fra DR-været, så er det altså i morgen lørdag, der vil være den bedste stranddag, sådan set hen over de næste dage. Her var altså The Drifters. Klokken er 8:06.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og så skal vi til et af Danmarks allerstørste glamrock-bands, hvis ikke det største, Daywalkers.

Torben Lindager og resten af The Walkers, og det her, det var Shalalala. Klokken den er 8.39, og hvis du lige er kommet ind og tændt radioen og tænker, ej, nu gik jeg glip af quizzen, så fortvivl ikke, fordi at jeg giver lige en chance mere. Det er hver anden dags quizzen. Det er et filmhit, som jeg har gjort det hele måneden, serverer for dig. Og spørgsmålet er jo altså, hvilken film er der tale om med denne her sang? Jeg kan hjælpe så meget at sige, at vi er tilbage i 2001.

hvis du kan gennemskue, hvilken film jeg har fat i med den her, så send mig en sms til 1212. Husk at starte med at skrive P5, så laver du et mellemrum, og så ellers dit svar plus dit navn og din adresse. Så kan det altså være, at det er dig, der bliver trukket ud, hvis du svarer rigtigt, og ryger afsted med dagens P5-mulepose. Jeg ringer til den heldige, og hvis du får et opkald fra 8817 4x0, ja, så er det som altid bare mig. Og så er der kun en 5-6 minutter til at få skrevet i, hvis du skal være med. Og mens du gør det, så tager vi Boys Town Gang. Ja, det er også noget af en klassiker. En dejlig fredagssang, og Can't Take My Eyes Off You.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det her er jo også noget af en klassiker efterhånden. Starship hedder de, og den her Nothing's Gonna Stop Us Now. Klokken den hedder 12 minutter i 9. Og ja, vi skal da have fundet ud af, hvem der skal afsted med dagens mulepose. Her fra P5, vi skulle have gættet, hvilken film den her stammer fra. Der var styr på det, kunne jeg se på sms'erne. Jeg tror, jeg laver dem lidt sværere i næste uge. Men først og fremmest, så skal vi have afsløret dagens filmtitel her. Og det kunne du blandt andet have, Anne. Hvad siger du til den her?
1: Det kunne jeg godt. Det er en kort en lang.
0: Ja, selvfølgelig. Og det her, det var jo Peter Frödin og Jimmy Jørgensen.
1: Det er det også, ja.
0: Ja, velkommen til sommermorgen på P5.
1: Tusind tak skal du have.
0: En kort, en lang, er det noget, vi kan se, hæfte på din ferie? Er den kort, eller er den lang, eller hvor er vi henne?
1: Nej, den er egentlig meget tilpas.
0: Den er meget tilpas?
1: De 3 uger, ja, det er fint nok. Altså, jeg har det fint nok, når jeg skal tilbage igen, så det er helt perfekt.
0: Men som jeg forstod på dig, så er ferien for dig nu rimelig kort?
1: Den er rimelig kort, ja. Den er brugt nu.
0: Så den er brugt?
1: Det er så fint, ja.
0: Så det er fra på mandag?
1: Det er arbejdsdag igen, ja.
0: Ja?
1: Det er næste uge, ja. Og så vender jeg tilbage til børnene i børnehaven, ja.
0: Så er det børnehaven, der kalder.
1: Ja, det er lige præcis.
0: Hvordan er det i ferien? Er I slået sammen, eller hvordan? Det er der jo nogle kommuner, der gør.
1: Nej, vi har vores egne børn hjemme, hvor man lige vil sige, vi modtager ikke nogen andre, men vi samler selvfølgelig ikke de børn sammen, der er, fordi der er jo selvfølgelig nogen, der har ferie, så sådan er det.
0: Ja, ja, lige præcis. Og jeg kan lige sige, at vi er jo i Vordingborg.
1: Ja, vi er.
0: Yes. Og du glæder dig til, at jeg skal tilbage til ungerne? Børnene,
1: det er fint.
0: Undskyld.
1: Ja, ja, det er helt perfekt. Ja.
0: Dejligt. Må jeg spørge lidt ind til din ferie, Hanne, som jo så nu er slut, uden at jeg skal vade for meget i det, eller cykle for meget i det, skulle jeg måske sige, for jeg ved, at du har brugt noget af ferien på en cykeltur.
1: Det har jeg. Jeg har været i Paris med Tim Rynkeby. Storstrøm Solet, ja.
0: Hvordan er det?
1: Det er sgu hårdt. De første 4 dage i skrå modvind, det så bliver man bare en lille smule træt af. Men altså, det er fint. Det er vilkårene. Hvad, så er det jo du? Så, man skal tænke på, at de børn, vi cykler for, som er jo børnecancerfonden og børnelungefonden, de jo faktisk ikke kan stå af, når det bliver hårdt. Sådan er det jo.
0: Og du brugte simpelthen begrebet skrå modvind, sagde du sådan?
1: Lige præcis. Direkte ind fra højre front.
0: og hvor langt er det nu?
1: Altså, det er 1400 kilometer, har vi gjort.
0: Og på en uge. Og ja. På en uge, jeg skulle lige til at spørge på en uge. Ja. Hvad giver det jer, der cykler med? Jeg tænker, det må da give et sammenhold uden lige.
1: Det giver et vanvittigt godt fællesskab.
0: Ja.
1: Så det der med at kan trække i hinanden, når det bliver hårdt for nogen, og andre har overskud, og være der for hinanden, og grine sammen, og jeg skulle også nogle gange græde sammen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det betyder rigtig meget. Altså, det er guld værd.
0: Ja, hvor længe har
1: du gjort? Og jeg er nødt til at sige til folk, de skal gøre det. Altså, hvis de har en chance, så skal man gøre det. Det er fedt.
0: Så er det op på cyklen og mod Paris.
1: Præcis.
0: Hvor længe har du gjort det? Hanne.
1: Jamen, jeg kørte på serviceholdet i 24.
0: Ja, og det er og så, serviceholdet, det er dem, der...
1: Det er dem, der sørger for, at vi får mad og...
0: Okay.
1: Ja, det er en uvurderlig
0: selvfølgelig.
1: Del af det. Ja, de er virkelig vigtige. Så det gjorde jeg i 24, og så forsøgte jeg at være med at cykle sidste år også, og igen i år.
0: Og forsøgte? Hvad ligger du
1: ja,
0: i det?
1: Ja, det var fordi, at det sluttede lidt bræt i Tyskland for nogle af os.
0: Nå, okay.
1: Så,
0: det stamper vi ikke mere i.
1: Ja, men det gør ikke noget. Altså det var bare et rigtig grimt uheld for nogle af os, inklusive mig, så der sluttede turen der. Ja,
0: ja okay. Men i år gik det fint.
1: Ja, det gjorde det.
0: Det var dejligt at høre. Og så skal jeg lige høre, når så I lander i Paris.
1: Ja.
0: Hvordan er det så, I kommer hjem?
1: Altså lige så snart vi er færdige med at cykle, så er det for egen regning, må jeg lige sige. Altså,
0: okay.
1: Så man skal selv sørge for hjemmetur for pris.
0: Okay.
1: Nogen tager sig videre på ferie, og min mand og min svigersøn kom også. Min datter kørte på serviceholdet i år, det var en kæmpe oplevelse at være sammen med hende omkring det. Så min svigersøn, han kom ned, eller de kørte ned, og så vi kørte hjem, så det var så fint.
0: Sådan. Ja. Hanne, hvor var det en fornøjelse at høre, at du har haft en god ferie trods alt, og en cykeltur til Paris, og nu venter ungerne i børnehaven på, at du kommer på mandag.
1: Det gør jeg.
0: Og ved du hvad, på et eller andet tidspunkt inden for de næste par uger, så tækker der en P5-mulepose ind af brevsparken hos dig. Eller i pakkeboksen.
1: Tak skal du have. Ja, det er så fint. Tak for det.
0: Det er godt. Hanne, have det rigtig godt og god weekend i Vordingborg.
1: Og i lige måde.
0: Tak. Hej hej. Der er en ny mulepose på højkant, som vi jo siger det. Jeg ved ikke, hvorfor man egentlig siger, at den er på højkant. Det er jo noget værre pjat. Jeg sætter den i spil, muleposen. På mandag. Når vi tager endnu en quizrunde. Nu skal vi have Peter Frödin og Jimmy Jørgensen. Fra en kort en lang og vent.

0: Ganske rigtigt, så hedder filmen En kort, en lang, og herfra hentede vi altså Peter Frödin og Jimmy Jørgensen og Vent på mig. Frankrig beder nu EU om hjælp i kampen mod de voldsomme skovbrande, der hærger landet. Ved storbyen Bordeaux er flere end 20.000 personer siden onsdag blevet evakueret. Du kan høre mere om det hos Maria Dohn i Radioavisen her, når klokken slår 9. Det er om små 3,5 minutter.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her.

0: Ud under åben himmel, det her det var Tøsedrengene, og nu tager vi så indenfor hos Radioavisen og Maria Don. Klokken, den er 9.
1: Krydstogtskibe på størrelse med lejlighedskomplekser lægger vejen forbi Bornholm, og i år er det flere end nogensinde. Men på Rønne Havn har man ikke mulighed for at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj, og derfor kører skibenes motorer hele dagen. Det bekymrer Benny Nielsen, der bor i Rønne.
2: Vi kan lugte det, og derfra til så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang. Det er sådan set noget skræmmende, og vi har børn og et barnebarn her i byen, og det gør det den chance ikke meget bedre.
1: Rønne Havn har søgt om lov til at kunne tilbyde skibene at blive tilsluttet et landstrømsanlæg, så de flydende kæmpe hoteller kan få strøm under besøget. Men havnen har fået afslag af elnetselskabet Trefor Elnet Øst, for det søkabel, der leverer strøm til Bornholm fra Sverige, har ikke kapacitet til det. Så der er ikke meget for havnen at gøre lige nu, siger Jeppe Lacour, kommerciel chef for Rønne Havn.
3: Vi har et ambitiøst mål, og vi skal nok være klar, hvis vi får at vide, at den nødvendige tilslutning er der. Men som sagt, vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib, men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
1: Det er Energinet, der ejer og driver søkablet mellem Sverige og Bornholm, og her siger vicedirektør Claus Winter, at nettet ikke er klar til så store forbrugere, som et krydstogtskib er.
4: De her kæmpe store tilslutninger, der nu er på tegnbrættet, det kommer bag på os.
1: Den langsigtede løsning er at vente på, at havvindmølleparken Energiø Bornholm, som efter planen skal stå klar om 10 år, men Energinet undersøger, om man kan komme op med en midlertidig løsning. En lang række virksomhedsejere er i dag stået op til nyheden om nye amerikanske toldsatser. Det Hvide Hus har indført en told på 10-12,5% på en række varer fra 60 forskellige handelspartnere, herunder også EU. Og det sker på minuttet, hvor en midlertidig told på 10% udløb. Trump-administrationen begrunder blandt andet de nye toldsatser med, at landene har en mangelfuld indsats mod tvangsarbejde. Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker ved USA-mediet kongressen.com. Er der grund til at tro, at denne her told er kommet for at blive?
5: Man kan sige, at vi er i hvert fald kommet på lidt mere sikker grund. Det her det er en lov, som selv Trump har brugt tidligere, og andre præsidenter har brugt tidligere, med succesfuldt at have indført toldsatser. På den anden side så har Trump brugt den meget bredt på den her måde, på en måde, man ikke har set før. Så der kommer helt sikkert en eller anden retssag ud af det her, men jeg tror, at Trump har en meget bedre chance den her gang i hvert fald.
1: EU's udenrigschef Kaja Kallas stiller spørgsmålstegn ved, om denne her begrundelse overhovedet holder. Hun mener, at den er helt ubegrundet, når USA påstår, at EU ikke har ordentlig kontrol med tvangsarbejde. Er det en holdbar forklaring, USA kommer med i forhold til de her nye toldsatser?
5: Altså, det er jo ret tydeligt i hvert fald, at man bare har fundet en eller anden krog, man nu kunne for at indføre de her toldsatser. Og det er nok lidt tvivlsomt, om der var meget, der egentlig er i det. Men om domstolen vil gå ind og underkende det er nok et andet spørgsmål. Der vil man måske overlade det til præsidenten og sige, at det er præsidenten, der vurderer det her spørgsmål. Men det er rigtigt, de virker lidt sådan pro forma, at man har fundet en eller anden grund til, at man så nu kan indføre de her toldsatser igen.
1: Hvorfor er det, at de her toldsatser er så vigtige for Trump?
5: Jamen, jeg tror, der er to dele af det. Den ene del er jo, at Trump mener, at det her er den rigtige måde at løse USA's problemer på. Ligesom at få tvinge virksomheder til at producere i USA, og få gjort op med det her underskud, der er på balancen mellem handel mellem landene. Og så den anden del af det, det er jo det her med, at Trump kan ikke lide at tabe. Og det her, det har jo lidt været en tabersag indtil videre, fordi han flere gange har tabt ved domstolene. Så nu, når man siger til Trump, at der er noget, han ikke kan, ikke, så bliver han ved, indtil han ligesom finder en måde at gøre det på. Så det handler også om at vise, at det er så ham, der har ret, og det har han altså magt til at gøre det her.
1: Led det fra Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker ved kongressen.com. Tak skal du have. Frankrig beder EU om hjælp i kampen mod de voldsomme skovbrande, der hærger landet. Det oplyser præsidenten på X. Han skriver, at Kroatien har lovet at sende 2 brandslukningsfly, og det samme gør Portugal. Tjekkiet og Slovakiet sender 2 Black Hawk-helikoptere. Flammerne hærger i øjeblikket flere steder i Frankrig, blandt andet ved den sydvestlige Atlanterhavskyst og i den sydøstlige del af landet. På Bornholm tørt og solrigt, i resten af landet mest skyde, lokalt lidt regn, lidt til frisk vind fra vest og sydvest, i Nordjylland op til hård vind, og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var lavet af Sara Wiese.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her, det er altså en af dem, der holder. Ja, 100% Fats Domino var det, og Blueberry Hill. Klokken, den er 7:07.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og lige om lidt, så skal vi et smut ned i vores naturkalender. Og lad mig bare allerede nu sige, at vi skal følge lidt op på den snak, vi havde i forgårs om denne her bille, og specielt det, som billen var interesseret i. Hvis du har lidt sarte ører, så kan det godt være, at når vi går i gang med naturkalenderen, du lige skal skrue ned en 4-5 minutter. Vi skal ud på landet blandt køer og heste her til morgen. Nu er der Rock Casino, og dine øjne er så blå.

0: dine øjne er så blå. Det her, det var Rock Casino. Klokken er 11 minutter over 9, og så er det naturkalendertid. Og det, som vi skal tale om i dag, ja, det vil jeg lade min morgengæst fortælle om, men jeg vil bare sige, at det, der stod på mit manuskript til dagens emne i toppen, det var kort og godt ordet møgdyr. Og lad mig lige sige nu, at vi kommer altså til at tale om nogle ting, der lægger sig lidt i slipstrømmen af det, vi talte om i onsdag. Så det bliver måske ikke det mest appetitlige, hvis lad mig sige det sådan, der kommer til at ske nu. Marianne Krag Petersen, naturvejleder i Danmarks Naturfredningsforening. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Det, du skriver her, det er, at vi skal en tur ud på landet, altså hos landmanden, om man så må sige det. Der er jo både heste og andre kreaturer, og de har jo nogle efterladenskaber, som jo er guf for et hav af dyr. Alt lige fra fluer, myg, biller, svampe, bakterier, orme osv. osv. Der er virkelig mange om kagen her. Er det godt, eller er det skidt?
1: Det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Fordi så får vi en meget bedre natur, hvis vi får sørge for, at der er en hel masse forskellige dyr derude. Og sådan altså hernede på Skovskov på Langeland, hvor jeg arbejder, der har vi 300 hektar til helårsgræsning, hvor der går kreaturer, der går heste, og de går og lægger deres kokasser og hestepæger over det hele. Og sådan nogle kokasser og hestepæger, det er simpelthen pop-up-restauranter på møgdyr. Ja, men det er, og vi har masser af dem, og det er fuldstændig fantastisk. Vi har så mange, så vi laver ture ud i på vores arealer for at vise de her fantastiske dyr, som lever i kokasserne og som er med til at lave dem om til ny gødning og mere at spise for andre og på den måde sørge for, at der er noget at leve af for hele vores økosystem hernede. Mm. Og ligesom for at sige, hvad det er for nogle dyr, der er derude. Nu møgdyr, det er måske ikke så flatterende, men hvis vi nu giver dem de rigtige navne her, og nogle af dem, man kan finde derude, så er der en, der hedder lak, rød, møgbille. Og der er en, der hedder skinnende møggraver. Og der er en, der hedder mahonibrun møgbille og måneplettet møgkær. Så kom ikke her.
0: Nej,
1: det er smukke dyr, vi har med at gøre.
0: Ja, og nu siger du, at I samler det og viser det. Hvem viser I det til?
1: Jamen, vi laver hernede på Skovsgård, laver vi naturdestination. Skovsgård hedder det, der hvor vi har lavet natur på hovedparten af vores arealer, hvor vi har dyr gående hele året med det formål at lave noget bedre natur.
0: Mm.
1: Og der er køer og heste en rigtig, rigtig vigtig del af det, fordi når de går rundt og gnaver og skubber og jogger og laver lort, så er de med til at lave den dynamik, som får en bedre natur til at ligesom pible frem. Og der har vi jo masser af besøgende, og så laver vi ture, hvor vi tager spande med og en skovl med, og så går vi ellers ud og kigger på det dyreliv. Og så finder vi nogle af de kokasser eller hestepæger, som har ligget der et stykke tid, hvor nogle af de her fantastiske dyr, de har indfundet sig, og så prøver vi at finde dem frem og se, hvad det er for nogle smukke sager, der ligger dernede. Fordi, altså sådan en kokasse, når den lander på jorden, så går der ikke mange øjeblikke før, at de første kommer til. Fordi det er jo en stor madpakke. Og det er, der er rift om de her madpakker. Det er sådan, at når fluerne kommer til, så skal de jo lægge deres æg. Og de æg skal blive til larver. Og inden alle de andre har spist af den der kokasse, så der ikke er mere tilbage, der skal de her forskellige larver, både fra fluerne og også fra de forskellige møgbiler, de skal nå at have et sig tykke fede, så de kan nå at få puppe sig, inden at det er for sent. Så der er virkelig rift om kagen her. Og de første, der kommer til, det er nogle få minutter efter, at biller også, og de tager hovedspringen nærmest ned i de der kokasser der, dem der hedder møgkager, og de skal nemlig se at komme i gang, skal de bare.
0: Yeah.
1: Så nogle gange, når man finder sådan en kolort derude med sådan fine, runde prikke huller i, så er det fordi møgkageren simpelthen har taget hovedspringen ned, ligesom Joachim von And i Pengetanken også, hvor de ligger og svømmer rundt dernede, og så lægger de æg, og så æder de selvfølgelig også selv.
0: Ja, ja, ja.
1: Der.
0: Så. Altså, jeg tænker jo, begrebet fast food kommer jo lidt ind her også.
1: Ja, kan man sige. Og det er bare at gå til den. Ja. Og det er jo så er det dem, som der blev snakket om forleden dag, ikke? Også med
0: skarnbasserne der, ja.
1: Skarnbasserne, som skynder, som er lidt føler sig værd, fordi er lidt smart, at de graver noget af den her kokasse ned i jorden, sådan at de får det for sig selv, så der ikke er nogen andre, der når at spise det forinden, så de ligesom sikrer sig, at lageret er der til deres larver.
0: Ah, okay.
1: Så det, ja, jamen,
0: det er sådan to-go. To-go-menu der, ja.
1: Andre, også. Og så lige så snart der er de her larver og bilder og hvad der nu ellers er, så kommer der jo også dem, der spiser larver og bilder. Så yeah. Alle de her rovfluer og edderkopper og snyltevipse, der kommer ned og lægger æg inde i de larver, der er dernede. Så der er simpelthen hele paletten. Det er sådan ligesom et lille økosystem for sig selv, sådan en komokke, der ligger der, inden den ligger tilbage som små stumper og tørt græs til sidst, hvor alt andet er et.
0: Det er da imponerende, hvilket liv, fordi når jeg tænker på sådan noget her, så tænker jeg bare fluer. Men der er altså mange om den her buffet, kan jeg godt forstå.
1: Ja, der er mange om det buffet. Det er der også andre, der finder ud af. Sådan noget som stærene, som er de jo godt i gang med vores kirsebær rundt omkring.
0: Ja, ja.
1: Men de ikke er også fuldstændig vilde med at sidde og sådan prikke i sådan en halvgammel eller lagret kokasse, hvor der er store fede larver, den kan komme efter. Spidsmusene, den er jo også insektet, og så den myller også rundt omkring sådan nogle kokasser der, og prøver at se, om den kan fiske ud, hvis der er nogle lækkerier. Så det er en kæmpe stor madpakke til rigtig mange af de dyr, som ligesom fodrer resten af økosystemet op i fugleverdenen og rundt omkring, så det er kæmpestor gavn.
0: Marianne, jeg kommer her til allersidst så lige til at høre dig, fordi der er jo en mægtig debat om det her med, at sådan noget som kreaturer, altså køer for eksempel, og andre, de er ikke særlig godt for hvad kan man sige, miljøet og så videre, men vi skal da værne om dem, det kan jeg da næsten forstå, for hvis de forsvinder, så... Altså, så ryger der jo altså.
1: Det er jo mængder, vi snakker om, altså i forhold til, hvor meget det er. Selvfølgelig skal der være køer, der også får lov at brutte derude, men når man har dem på naturarealer på den her måde, så er det en helt anden mængde af dyr, vi har med at gøre. Mm. Og den variation af køer, også heste, også hjorte og også de andre dyr i det her økosystem, de er jo med til at skabe den dynamik, som giver et rigtig, rigtig godt miljø og levested for hele banen rundt af dyr, sådan at vi får et økosystem, der hænger sammen, som giver den her variation, hvor vi får en varieret natur. Så og det med alt i verden, for meget eller for lidt, ikke også? Så de skal, og de skal også kunne være derude, de skal også kunne være derude hele året, fordi det kan jo ikke nytte noget, de der møgdyr, de har brug for, de holder godt nok en delvis en pause om vinteren, men når de kommer frem i marts, april måned, så kan du ikke nytte noget, når der ikke er noget at spise før ind i juni måned, hvis man har dyr på. Så på den måde skal der også være et grundlag for det dyreliv, vi har derude. Det hjælper de her vildgræsningsarealer med til, at vi får et dyreliv, som passer til hele paletten.
0: Og det er så vigtigt. Marianne Krag Petersen, naturvejleder i Danmarks Naturfredningsforening. Det var så interessant, og tusind tak, fordi du var med. Ha' en rigtig dejlig weekend.
1: Tak i lige måde.
0: Tak.
2: Det her er P5. Musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

Det her, det var Shack Attack og Down on the Street. Et dejligt, dejligt genlyt med en fantastisk klassiker. Klokken den er små 9:55. De regionale nyheder er klar til dig lige om et øjeblik. Og derefter så skal vi som altid her om fredagen lige et kig ud i trafikken, både i dag og også prognosen for den kommende weekend. Det er jo ferie. Frem til regionalnyt Manfred Mann.

0: Endnu en fra bunken med klassikere Manfred Mann fik du og The Mighty Queen. Nu holder musikken 3 minutters pause. Vi skal nemlig have regionale nyheder, og det skal vi, fordi...
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hurtigfærgen Express 5 er på vej til Ystad med biler og passagerer ombord. Bornholmslinjen har hele natten arbejdet på at reparere de revner, som hurtigfærgen fik ved et hårdt møde med en pæl ved udsejlingen fra Rønne Havn i går morges. Og det arbejde er nu godkendt. Men allerede inden den endelige godkendelse fra Søfartsstyrelsen var givet, var Express 5 på plads i færgelejet for at være klar i det øjeblik, der blev givet grønt lys, det siger kommunikationschef Jesper Mag fra Rederiet.
3: Der er selvfølgelig noget formelt papirarbejde, som også skal ligge til grund for, at Express 5 får lov til at sejle igen. Men det var vi forholdsvis trygge ved, at vi fik, og særligt efter, at DNV havde været forbi materialet og sagt, at det så fint ud.
2: Og så snart Søfartsstyrelsen gav tilladelse, gik det stærkt, siger Jesper Mag.
3: Det var omkring et kvarters forsinkelse, den kom afsted med, og nu er den så... klar til at tage hul på resten af dagens og især weekendens opgaver, fordi der venter nogle ret fulde sejladser igennem den kommende weekend.
2: Resten af dagen sejler både Express 1 og Express 5 mellem Rønne og Ystad.
4: Det er blevet mere populært at droppe flyveturen sydpå i stedet snuppe et ophold på et krydstogtskib. Og det kan mærkes nede på Hamn i Rønne, der kommer nemlig rekordmange krydstogtskib med turister til Bornholm her i højsæsonen. Samtidig så blæser den sorte røg fra skibens skorstening over Bøgen. Rønne Hamn har nemlig ikke mulighed for at levere strøm til skiben, mens de ligger til kaj, og så tør skibens motor hele dagen. Og det bekymrer Susie Rosendal, der er forperson for Rønne Borgerforening.
5: Nogle dage, hvis vinden vender rigtigt, kan man jo lugte den her dieselolie, og man får kvalme af den, man får ubehag af den, og andre gange kan man ikke have sine vinduer åbne. Altså, man laver sådan et stort, flot projekt dernede, hvor man fremtidssikrer rigtig, rigtig lang tid fra, og så tager man lige præcis ikke så meget hensyn til miljøet i udvidelsen. Det kan jeg simpelthen slet ikke forstå.
4: Og Rønne Hamn har sendt en ansøgning for om at få koblet et landstrømsanlæg på elnettet, men Hamn fik afslag og netselskabet 3-4 Elnet Øst. Det sjøkabel, der leverer strøm til Bornholm fra Sverige, kan ganske enkelt ikke følge med, hvis de store krydstogtskib skal kobles på. Derfor er Hamn i venteposition, fortæller Jeppe Lacour, der er kommerciel chef for Rønne Hamn.
6: Vi kan jo ikke levere mere, end det vi kan. Vi har et ambitiøst mål, og vi skal nok være klar, hvis vi får at vide, at den nødvendige tilslutning er der. Men som sagt, vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib. Men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
4: Og vi kan levere en vejrudsigt.
2: Det kan vi i hvert fald, og den bliver tør og solrig med temperatur mellem 17 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk. Ved kysterne en overgang hård vind fra vest og sydvest.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Og så skylder jeg da lige at sige, at det her var de to gutter, Dan & Shay, og deres seneste Marry You Again. Klokken den er 9:56, og det er fredag, og det betyder, at vi her på P5 har en lille trafikservice, som altid, inden vi går på weekend. Også fordi, at ferietrafikken er jo altså stadigvæk i fuld gang. Der er både nogen, der skal afsted på ferie, og andre er ved at komme hjem fra ferie, og Carina Elbæk fra vores trafikcenter. Du sidder jo altså med det gyldne overblik. Skal vi ikke
2: forsøger i hvert fald.
1: Skal vi ikke tage og starte med togtrafikken for en gang skyld? Fordi jamen, det er jo nok det, de fleste taler om, tror
2: jeg. Ja, det kan man sige. Det har været meget på flere måneder i de sidste uger. Vestfyn, der er jo fortsat togbusser i stedet for regionaltog mellem Odense og Fredericia. Der er Intercity Lyn og Intercity Tog, de kører altså stadig, men der er enkelte aflysninger. Og på Sjælland, ja, der kører der altså også stadig færre regionaltog på flere strækninger, så det er en god idé lige at tjekke op på rejseplanen, hvis man skal ud og køre. Og hvis man så har planer om en tur til Tyskland med tog, så er der altså også mange ændringer til og med på søndag. Der kører færre tog, der er enkelte afgange, der er skiftet ud med en bus, og det er fordi, der både er sporarbejde mellem Ringsted og Slagelse, og så er der også en del sporarbejder i Tyskland.
1: Mm. Og som også jeg lige var inde på indledningsvis, så er der jo altså stadigvæk ferietrafik, også på asfalten, kan man sige. Altså, jeg tænker, sommerhusområderne er vel stadigvæk, kan man sige, presset i.
2: Ja, det kan de godt blive. Det er jo ligesom de foregående lørdage, uger, der er det lørdagen, hvor man forventer det største pres. Også, det har også vist sig at være i tidsrummet mellem 11 og 15 om lørdagen, at der har været pres på tværs af landet og også til og fra sommerhusområder. Og når så mange er på vejene, så er trafikken altså lidt mere sårbar. Et enkelt uheld, ja, det kan altså hurtigt skabe lange køer. Så selvom man kører derudad i godt feriehumør og har god gang i snakken med dem, der sidder i bilen, så skal man altså bare være fokuseret, når man skal styre igennem ferietrafikken.
1: Og så har vi været lidt inde på det her til morgen. Der er jo lige et par grønne koncerter. Odense i dag, Næstved i morgen og Valby lørdag. Eller skulle søndag.
2: På søndag, ja.
1: Er det noget, man
2: nej, altså der vil jo formentlig være noget ekstra pres på trafikken i områderne omkring der, hvor koncerterne skal holdes. Så det er ved middagstid, og så er det også sidst på aftenen. Og så kan jeg lige nævne en enkelt ting. Det er Nykøbingvej, altså E55 på Falster. Der har man i et stykke tid haft et lysreguleret vejarbejde ved Ønslev. Det er sådan tæt på Sydmotorvejen. Og der kan man altså godt risikere at blive fanget i en til tider meget massiv kø i nordgående retning, og det er, når der er færgetræk fra Gedser. Og det har du selv prøvet, Søren.
1: Ja, fordi jeg kommer jo jævnligt den vej, og her forleden der tænkte jeg, gå ind på Scandlines hjemmeside, kig på færgeplanen og se, hvornår færgen lander i Gedser, hvis man kan bruge det udtryk. Ankommer til Gedser fra Rostock. Og så planlægge sin kørsel ud fra det, hvis man kan det. For der går jo altså ikke mere end små 20 minutter fra færgen er kommet i havn i Gedser, indtil at trafikken er inde ved Nykøbing, og på det her stykke, som du snakker om op mod lysreguleringen, så kan man køre på andre tidspunkter, end lige når færgetrækket det lander. Så vil det være tilrådeligt. Så er der sådan en rimelig hul. Jeg kan for eksempel sige, at den næste færge fra Rostock og til Gedser, den lander her kl. 11. Så kan man nu for eksempel køre hjemmefra nordpå kl. 10:30. Så er der gode muligheder.
2: Så er man måske godt hjulpet.
1: Ja, så er man rigtig godt hjulpet.
2: Ja. Det kunne være. Det har jo vist sig, at man har siddet i kø i mere end en halv time.
1: Ja.
2: Altså bare på det stykke. Nogle kilometer ved at skyde på, ikke?
1: Og så kommer det, du siger, Carina, så er man sårbar, for så begynder folk at vende rundt. Og ja, det giver lidt kaos.
2: Det gør det.
1: Men pas på hinanden derude hen over weekenden. Der bliver endnu en gang pres på, både på vejene og også med hensyn til tog og togbusser. Tusind tak, Carina.
2: Ja, velbekomme.

Ja, hvis du er omkring Tivoli i København, så vil du med garanti kunne høre et feststemt publikum synge med på sådan en som den her, når Kool & The Gang altså giver koncert i aften. Lige præcis der. Her var Celebration. Og klokken, den er i mellemtiden blevet 9:45, som tiden dog går. Nu får du The Real Thing og den her You To Me Are Everything.

0: Det her, det var gruppen The Real Thing, og You To Me Are Everything. Og så skal jeg lige skynde mig at rette mig selv. Jeg fik lige før sagt, at der var Kool & The Gang-koncert i Tivoli i aften. Jeg var lige en dag forud. Det er selvfølgelig først i morgenaften, og der er lørdagshits på plænen kl. 21.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og så kan man vel godt sige, at vi er inde i opløbsstrækningen, hvad angår årets grønne koncerter. I går var det Esbjerg, der lagde grund til en fantastisk koncertdag, hvor der måske var nogen, der mindedes sidste år i Esbjerg, der jo endte med, at koncertpladsen måtte evakueres på grund af et, ja, skal vi ikke bare sige mere, en heftigt skybrud, der på ingen tid satte hele området under vand. Men i går var der fest, og nu er karavanen flyttet til Odense, der åbner portene her i eftermiddag, inden turen går til Næstved i morgen lørdag, for så at slutte årets tur af i Valby ved København. Så god tur til alle jer, der skal ud og skråle med på sange fra blandt andre Sivas, Malte Ebert, Hågorm, Mumle, Annika, Tessa, Lucas Graham og ham her, Andreas Oddbjerg.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

Igen lyttet med britiske Cutting Crew og den her I Just Died in Your Arms. Vi er en 3-4 minutter fra en radioavis, og det betyder også, at vi er en 3-4 minutter fra afslutningen på dagens sommermorgen her på P5. Men du bliver bare hængende, for efter radioavisen, så er Christina Bjørn klar med endnu 2 timers sprød sommermusik i programmet Tæt på Ækvator, frem mod en omgang frokost. Lige nu vil jeg gerne ønske dig en rigtig, rigtig god fredag, en rigtig god weekend, og så er jeg altså klar til at vække dig igen mandag morgen, når klokken den slår 7, men den tid, den glæder. Så venter du på vej på ferie, eller på vej hjem fra ferie, så er P5 hos dig hele døgnet. Nu er det Ryan Paris op til radioavisen, og sammen om

0: Der er USA har indført nye toldsatser for omkring 60 lande. Det drejer sig om blandt andet Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også EU. De nye toldsatser erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, som udløber i dag. Og Trump-administrationen begrunder de nye toldsatser med, at de berørte lande ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke bliver fremstillet med tvangsarbejde. Men den begrundelse giver EU's udenrigschef Kaja Kallas ikke meget for.
1: If you compare our labor laws to...
0: Hvis man sammenligner vores arbejdsmarkedslov med dem i USA, så har vi eksempelvis betalt ferier, og vi har gode arbejdsvilkår for vores ansatte. Så det virker ikke så velfunderet, siger Kaja Kallas her. Og ifølge Ruben Toft Sindal, der er juridisk analytiker ved USA-mediekongressen.com, så tyder det på, at Trump-administrationen bare har fundet på en anden årsag for at kunne indføre toldsatserne.
2: Og det er nok lidt tvivlsomt, om der var meget, der egentlig er i det. Men om domstolen vil gå ind og underkende det er nok et andet spørgsmål. Der vil man måske overlade det til præsidenten og sige, at det er præsidenten, der vurderer det her spørgsmål. Men det er rigtigt, de virker lidt sådan pro forma.
0: De nye toldsatser ligger på mellem 10 og 12,5%. En voldsom brand er brudt ud i Sankt Petersborg efter et ukrainsk angreb har ramt en lagerbygning, det skriver flere medier herunder Kiev Independent. Lagerbygningen tilhører angiveligt den russiske handelsplatform Wildberries, som er Ruslands svar på det amerikanske Amazon. Guvernøren i Sankt Petersborg, Alexander Beklov, bekræfter, at angrebet har fundet sted og at tre er såret, det skriver det russiske medie TASS. Sankt Petersborg ligger knap 1100 km fra Ukraines hovedstad Kiev og har sjældent været mål for angreb under krigen. Ukraines militær har endnu ikke kommenteret på angrebet. Der er udsigt til rekordmange krydstogtskibe ved sætte kursen mod Bornholm i år. Men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibene skorstene, mens de ligger for kaj. For krydstogtskibene kan ikke blive koblet på landstrøm fra havnen. Derfor kører skibenes motorer hele dagen. Og Rønne Havn har ellers bedt om at få koblet skibene på landstrøm, men ifølge kommerciel chef Jeppe Lacour, så har man fået afslag.
3: Vi har arbejdet aktivt med en landstrømsløsning siden 2023, men lige nu der er vi i den situation, at vi mangler noget klarhed omkring, om vi kan få leveret den strøm, så vi kan levere landstrøm i 2030.
0: Det er et krav fra EU, at Rønne Havn skal kunne koble størstedelen af krydstogtskibene på landstrøm inden 2030. Men det kan ikke lade sig gøre lige nu, lyder det fra både Rønne Havn og Trefor, der ejer det bornholmske elnet. Det bliver mest en skyde omgang i dag og kun lidt sol ind imellem og lokalt også lette byer. Medmindre man altså befinder sig på Bornholm, som i dag lever op til sit kælenavn Solskinsøen. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader, så har vi en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest. Radioavisen her klokken 10 var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: God's sakes, turn around.
1: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
2: Ja, god fredag formiddag. Dejligt, du har tændt for kanalen her. Jeg har sat mig godt til rette bag mikrofonen og glæder mig til de næste par timer, hvor det er med mig ved roret. Jeg håber, du har lyst til at hænge på, og så håber jeg i øvrigt, at du har en dejlig sommer, om den er dansk, eller om du sidder i det store udlandet sted, så er det hyggeligt, at du er tjekket ind hos os her på P5. Nu skal vi høre The Mamas and the Papas, og vi kom jo altså fra Kenny Rogers, hvis du skulle være i tvivl.

Brian Hyland her på P5 i tæt på ækvator, Sealed with a Kiss. Du kender helt sikkert det her nummer i flere varianter. Både Natalie Imbruglia har lavet sin engelske version. Den hedder Torn. Edna Swap startede det hele. Og her er det den danske udgave fra Lis Jørgensen.

The Collins for lidt siden her på B5 i tæt på ækvator. Her var det Jerry Rafferty på Baker Street. Vi var rigtig mange, som var forbi DR.dk/top100 tidligere på sommeren, for lige at gå ind og afgive stemmer om, hvem vi synes var de bedste danske artister gennem tiden. Og sådan helt ned i petitessen med, hvilke numre der var favoritterne. Og der blev altså afgivet omkring 1,5 millioner stemmer. Og valget som den allermest populære dem alle, måske for nogen overraskende, jeg synes, det er et dejligt nummer, Lyse Nætter fra Alberte.

0: fra DR Bornholm.
1: Hurtigfærgen Express 5 er på havet igen med både biler og passagerer. Bornholmslinjen har hele natten arbejdet på at reparere de revner, som hurtigfærgen fik ved et hårdt møde med en pæl ved udsejlingen for Rønnehavn i går morges, og det arbejde er blevet godkendt her til morgen. Men allerede inden den endelige godkendelse fra Søfartsstyrelsen var givet, ja, der var Express 5 på plads i færgelejet for at være klar i det øjeblik, der blev givet grønt lys. Det siger kommunikationschef Jesper Mag fra rederiet.
2: Der er selvfølgelig noget formelt papirarbejde, som også skal ligge til grund for, at Express 5 får lov til at sejle igen. Men det var vi forholdsvis trygge ved, at vi fik, og særligt efter, at DNV havde været forbi materialet og sagt, at det så fint ud.
1: Og så snart Søfartsstyrelsen gav tilladelse, ja, så gik det stærkt, siger Jesper Mag.
2: Det var omkring et kvarters forsinkelse, den kom afsted med, og nu er den så klar til at tage hul på resten af dagens og især weekendens opgaver, fordi der venter nogle ret fulde sejladser igennem den kommende weekend.
1: Og så er det i dag, at du kan stikke næsen inden om Bornholms nyeste festival, Tattoo-festivalen på Palæen i Rønne. Festivalen skal både gøre op med nogle af de fordomme, folk kan have om tatoveringer, men den skal også vise tatovørens arbejde frem, siger initiativtager Thomas Bæk Hausholm. Festivalen er for alle, og det passer godt ind i tiden, for ifølge Thomas Bæk Hausholm, så lever vi i en tid, hvor alle slags mennesker bliver tatoveret, og den løber i øvrigt frem til søndag kl. 18. Tørt og efterhånden solrigt med temperaturer mellem 17 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk. Ved kysterne en overgang hård vind fra vest og sydvest. I aften bliver det tørt med sol, men så kommer der skyer igen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Jazzy fra Jakob Dinesen her på P5. Så er klokken blevet godt 10:30. Jeg hedder Christina Bjørner og med dig ind til klokken bliver 12 her i programmet Tæt på Ækvator, som jo altså sender alle formiddags hverdag i hvert fald hele sommeren igennem her. Det her, det er Rosted og Kreuzfeldt. Tag med.

Mangler man lidt skud energi, så er Bruno Mars altså en meget god medicin mod sommerdepression måske. I just might. Han har altså også kæmpet sig vej op til stjernerne, startede altså som en del af hele familieprojektet på Hawaii, flyttede til Los Angeles og var helt nede og måtte tikke nærmest på gaden for at få det til at løbe rundt som upcoming artist. Og han gav altså ikke op, og pludselig var der hul igennem. Her er det en solstrålehistorie fra Katrina and the Waves.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Bay City Rollers for lidt siden her i tæt på ekvator på P5, og her Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har. Nogle gange kan succes godt gøre en lille smule ondt, og det er faktisk inspirationen til det næste nummer, jeg gerne vil spille for dig, er Bananarama. Fordi mens at de var i gang med at promovere sig selv efter gennembruddet som gruppe, ja, så kunne de se, hvordan alle venner og bekendte drog på sommerferie ude i det, sådan, i det frie land ude på landet, og de skulle rigtig ud og slappe af og være i naturen. Og i stedet så måtte gruppen blive i byen og arbejde hårdt for at gøre karriere. Og det var den følelse, som blev inspirationen for Cruel Summer.

Cool Summer fra Bananarama her på P5. Klokken nærmer sig 11, og lige om hjørnet er der en dugfrisk radioavis, og mens de lige gør det sidste klar, så lad os nyde gruppen Godtfolket. Det her er Hvis Du Vil.

Voldsomme naturbrande haver igen flere steder i Sydeuropa, især i Frankrig. Frankrig er derfor bedt om at få aktiveret EU's civilbeskyttelsesmekanisme for at få hjælp til slukningsarbejdet. For i det sydvestlige Frankrig, der er omkring 40.000 mennesker enten evakueret eller i gang med at blive evakueret. Blandt andet fra Provence.

0: hvor Mads Winther Bram var på ferie med sin hustru, døtre og venner. De sad på en restaurant i byen, da evakueringsordren kom.
1: Omkring klokken 8:30, der løber der brandmænd ind og evakuerer os og siger, at vi skal skynde os og tage væk. Fordi nu har ilden udviklet sig så meget, at den har spredt sig, jeg ved ikke hvor mange hektar, der er indsat over 1000 brandfolk, flyver og helikopter osv.
0: Og herfra går det stærkt for vennegruppen.
1: Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før. Så det blev kastet ind i bilerne, mens ungerne lige så stille forstod alvoren. Og så kørte vi ellers bare den vej ud af byen, som vi havde været informeret om, at vi skulle. Men det var lidt svært, fordi mens alt det her det står på, der kan vi jo se flammerne fra vores terrasse af, og vores telefoner, inklusiv min ældste datters telefon, begynder at komme med den her alarm, som vi hører herhjemme i maj måned, når vi tester sirener. Så der gik det stærkt.
0: Også Spanien er hårdt ramt af naturbranden lige nu. USA indfører ny told på import fra 60 handelspartnere herunder EU. Toldsatserne bliver på mellem 10% og 12.5% og kommer med begrundelsen om, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles med tvangsarbejde. Og det er et udtryk for en anden måde at rette toldsatser på end tidligere, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
0: Volkswagen-gruppen forventer en lille tilbagegang i salget i 2026. Det skriver bilkoncernen, der omfatter en række mærker herunder Audi og Porsche. Den forventede tilbagegang bliver på mellem 0% og 3%, og skyldes især det kinesiske marked, hvor antallet af solgte biler er faldet med 20%. Samtidig æder kineserne sig ind på det europæiske hjemmemarked med billige alternativer til de tyske biler. Volkswagen har tidligere i år fortalt, at man forventer at skære omkring 50.000 af de nuværende 657.000 arbejdspladser frem mod 2030. Hvis man vil have sol at se, så skal man til øen med kælenavnet Solskinsøen, nemlig Bornholm. Ellers så bliver det mest en skyet omgang til os andre. Kun lidt sol og risiko for små byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og mit navn det er Camilla Mærsk.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Nærmere lidt beskidte tricks fra McKinley's, rundet klokken altså 11. Her fredag formiddag, det er så hyggeligt, at du lytter med. Jeg håber, at du nyder musikken. Det kan være, at du har hængt på længe, og måske er du lige kommet ind hos os her på kanalen. I så fald dejligt, at du lytter med. Jeg er her indtil klokken bliver 12 som vanligt, og vi skal høre en masse god musik. Der er ikke så mange diggedarer her hos mig. Ja, der skal det gerne bare dufte lidt af sommerferie. Og det gør det måske på nummeret her fra TV2. Kys det nu.

Det var ABBA her i Tæt på Ækvator på P5. Take a chance on me. I forbindelse med udgivelsen af Down on the Corner fra Creedence Clearwater Revival, ja, der opfandt de sådan set et fiktivt gademusikant-band ved navn Willie and the Poor Boys. Og det blev nærmest kult, og mange var sådan, hvad er det for et band, I synger om? Hvor kan vi opleve dem? Og det blev så populært, det her fiktive band, at selve Creedence Clearwater Revival valgte at opkalde albumet fra 69 efter netop Willie and the Poor Boys. Det synes jeg er en sød historie. Lad os snappe nummeret Down on the Corner.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Det er gået hen og blevet lidt af en sommerlandeplage, nummeret her fra MNC i stedet Hø. Badebro fik du på P5. Ja, det her nummer, det er fra de gode gamle dage, fra det forrige årtusind, men det holder stadig, det er Faith Hill.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Hurtigfærgen Express 5 er tilbage i drift efter lige godt 26 timers ufrivilligt ophold ved kajen. I løbet af natten har den fået repareret de revner, der opstod, da den ramte en pæl ved udsejlingen fra Rønne Havn i går morges. Det siger kommunikationschef Jesper Mag fra Bornholmslinjen.
2: Den reparation er så blevet godkendt her til morgen af klassifikationsselskabet DNV, og efterfølgende så har også Søfartsstyrelsen sagt, at tingene er nu i så god stand, at Express 5 kan frigives til at sejle med passagerer igen.
1: Og det gjorde den så ganske kort tid efter, at Søfartsstyrelsen sagde go. Og det var virkelig godt, at det gik så hurtigt, siger Jesper Mag.
2: Nu er den så klar til at tage hul på resten af dagens og især weekendens opgaver, fordi der venter nogle ret fulde sejladser igennem den kommende weekend.
1: Sommerferien er over, og så flere og flere besøger Bornholm ved at hoppe på et af de flydende feriehoteller. Der kommer nemlig rekordmange krydstogtskibe til Rønne Havn i år, men de kan ikke kobles på den grønne landstrøm. Havnen har ellers sendt en ansøgning om at få koblet et landstrømsanlæg på elnettet, men de fik afslag af netselskabet Trefor Elnet Øst. For søkablet, der leverer strøm til Bornholm, selvfølgelig fra Sverige, kan ikke følge med, når der skal strøm på så stort et skib. EU kræver ellers, at havne som Rønne senest i 2030 skal kunne tilbyde landstrøm til krydstogtskibene, men Energinet vurderer, at det tidligst bliver realistisk, når Energiø Bornholm bliver koblet på elnettet, og det sker først en gang i midten af 2030'erne. Efterhånden så skulle vi få tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk. Ved kysterne dog en overgang hård vind fra vest og sydvest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Chief One her på P5 Sommernætter. Vi skal høre vel nok det største hit fra Lou Rawls. Vi er tilbage i midt-70'erne, hvor der var gode sangskrivere, der gik sammen om at levere et stykke musik til Lou, og det var Kenny Gamble og Leon Huff, som er meget anerkendte inden for den her genre. Her der får du Lou Rawls på You'll Never Find Another Love Like Mine.

irske Chris Rea, som havde så stor succes med musikken, og havde så mange helbredsmæssige problemer i privaten. Desværre, han døde jo altså ved juletid sidste år, og var bare i starten af 70'erne, men han nåede jo altså at berige verden med så meget god musik her, der var det On the Beach. Hjem til Danmark igen, og en snak om de umulige kærester, det er Morten Remmer.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Ja, det er for lidt tiden her i Tæt på Ekvator på P5, og her er Johnny H. Jazz, The Last to Know. Klokken nærmer sig i den grad 12, og jeg vil begynde at pakke sammen her i studiet. Lige på den anden side af Caroline Henderson her, der er der en radioavis, og så fortsætter den gode musik jo altså ufortrødent her på kanalen. Og vi to, vi kan lyttes ved igen fra på mandag klokken 10. Jeg hedder Christina Bjørn. Ha' en dejlig fredag og weekend.

0: Naturbrande æder sig igennem terrænet i Sydeuropa. Flammerne fortærer store områder i Italien, Spanien og Frankrig. I Provence fik en dansk turist og hans familie besked om at komme væk i en fart.
1: Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før. Så det blev kastet ind i bilerne, mens ungerne lige så stille forstod alvoren.
0: 66 krydstogtskibe kommer i år til at lægge til kaj på Bornholm. Men havnen i Rønne kan ikke tilbyde gæsterne at få strøm fra land, så hotelskibene må lade motorerne køre, for strøm skal der til. Og det er noget, rønneboerne er bekymret over, for de kan se soden sætte sig overalt.
2: Så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang, det er sådan set noget skræmmende.
0: USA lægger

0: Så endnu en gang ud med de lande, man handler med. Fra i morges, der gælder der nye toldsatser. Denne gang med den begrundelse, at landene ikke har været gode nok til at bekæmpe tvangsarbejde. Ikke noget EU's udenrigschef giver meget for.
1: We have people have paid vacations. We have very good conditions.
0: I Europa har vi for eksempel sikret de ansatte betalt ferie, siger hun. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohm. 40.000 er nu blevet eller er i færd med at blive evakueret fra de omfattende naturbrande, der hærger i Frankrig. Det er især området omkring Bordeaux, hvor halvøen Cap Ferré er hårdt ramt af flammerne, og folk er blevet evakueret i løbet af natten og morgenen. Branden har bredt sig til et område lidt større end Amager, og en af dem, der er evakueret, det er denne franske kvinde med 4 børn. Vi fornemmede det på forhånd og mente, at det var bedre at tage afsted, før vi blev bedt om det. De tømte landsby efter landsby, så vi tog afsted på grund af evakueringerne, fortæller hun. Det brænder også flere andre steder i Frankrig, og præsident Emmanuel Macron har bedt EU-landene om hjælp. På X skriver han, at flere har tilbudt hjælp, og at fly og helikoptere allerede er på vej fra Kroatien, Portugal, Tjekkiet og Slovakiet. I Provence i det sydlige Frankrig er danske Mads Winther Bram og hans familie blevet evakueret.
2: Mens alt det her det står på, der kan vi jo se flammerne fra vores terrasse af, og vores telefoner, inklusiv min ældste datters telefon, begynder at komme med den her alarm, som vi hører herhjemme i maj måned, når vi tester sirener. Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før, og så kørte vi ellers bare den vej ud af byen, som vi havde været informeret om, at vi skulle.
0: DR's værvært Anders Brandt, skovbrande er jo ikke noget nyt fænomen. Er det værre, end det plejer?
3: Jamen, der er lige nu brændt et areal, der er cirka dobbelt så stort som gennemsnittet af de seneste 20 år, så det er altså værre, end det plejer, men det er stadigvæk blot halvdelen af det år, hvor skovbrændene på nuværende tidspunkt havde deres største udbredelse, det var i 2022, og det skal lige siges, at det er data, der gælder for hele Europa.
0: Hvorfor er det, at det brænder så meget i år?
3: Jamen det er simpelthen, fordi det er så knæstørt i hele Sydvesteuropa, hvor man flere steder her i sommerens løb kun har fået cirka en tredjedel af den normale nedbør. Der er nogle små variationer, men bare omkring Bordeaux, der er det seneste 3 måneder faldet 40 mm regn. Det kan måske lyde meget, men normalt så får man altså 140 mm på de kanter, og det samme er tilfældet i Provence, hvor man har fået meget mindre nedbør end normalt. Og så i det her solrige og varme vejr, så er alt vand simpelthen fordampet, og det er blevet knæstørt. Og bare den mindste gnist kan simpelthen antænde en naturbrand, der så kan udvikle sig voldsomt og komme fuldstændig ud af kontrol, hvis det for eksempel blæser.
0: Tak skal du have, Anders Brandt. Vi vender tilbage til dig i slutningen af udsendelsen for at høre om det danske vejr. Krydstogtskibe på størrelse med et større etagebyggeri lægger vejen forbi Bornholm, og i år er det flere end nogensinde. Men på Rønnehavn, der har man ikke mulighed for at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj. Det kan man for eksempel i København og i Aarhus. Og derfor kører de store skibes motorer hele dagen. Og det gør nogle af indbyggerne i Rønne bekymrede.
4: Så tørrer vi her.
5: Når Benny Nielsen kører en klud over sit havebord,
4: og så ser vi resultatet,
5: bliver den farvet kulsort.
4: Det er jo ikke særlig rart.
5: Og selvom det ikke kan måles, hvor meget af soden og snavset på bordet, der egentlig stammer fra krydstogtskibe, ja, så er Benny bekymret.
4: Så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang, det er sådan set noget skræmmende.
5: I år ligger 66 krydstogtskibe til på Bornholm, med plads til over 77.000 passagerer. Vi fangede nogle af de amerikanske turister, der er gået i land. Og her var der flere, der ikke havde tænkt meget over, hvordan ferieformen forurener.
6: We've talked about it a little bit. But we don't think about it a lot.
5: Sagde Deb von Schilling. Og Ken Kunsa har heller ikke skænket det mange tanker.
7: No.
5: For det er svært, så længe hele turistindustrien endnu ikke har omstillet sig til grøn energi, mener han.
7: More green energy, it's going to be very, very difficult.
5: Men spørger man Benny Nielsen fra Rønne, så bør den grønne omstilling komme før krydstogtskibene.
4: De skulle ikke have etableret den havn, før de var i stand til at komme med noget landstrøm.
0: Det var Pernille Stisdal, vi hørte også. Rønne Havn har søgt om at blive koblet på det bornholmske elnet, så man kan tilbyde strøm til krydstogtskibene. Og det er et krav fra EU, at havnen skal kunne tilbyde det fra 2030. Men havnens ansøgning er blevet afvist, fordi der ikke er kapacitet nok på det søkabel, der giver Bornholm strøm. Så der er ikke meget, havnen kan gøre lige her nu, siger Jeppe Lacour, der er kommerciel chef for Rønne Havn.
8: Vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib, men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
0: Det er Energinet, der ejer og driver søkablet mellem Sverige og Bornholm, og her fortæller vicedirektør Claus Winter, at der kan gå adskillige år, før det kan lade sig gøre.
9: Det har desværre lange udsigter, før vi kan løse alle de store efterspørgsler på mere strøm, der er nu. Så der skal vi frem til midt i 30'erne, hvor Bornholm kan blive tilsluttet den energiø, vi er ved at etablere.
0: Men det er ikke alle på Klippeøen, der er imod de her flydende hoteller. Min kollega Patrick Riber Sørensen har mødt en, der byder krydstogtskibene velkommen.
10: Turisterne er begyndt at kunne ses i gadebilledet. Når jeg kigger lige her over tværs af vejen, så kan jeg blandt andet se tre, der står og kigger på et kort, for lige at kunne finde rundt her på øen. Og der er jo rigtig meget snak om alle ulemper med krydstogtskibene, der ligger og oser, men jeg har fået fat i en af dem, der faktisk er glad for, at de ligger til kaj og turisterne kommer. Det er dig, Jan Bistrup. Du er formand for Rønne Handelsstandsforening, og du synes jo tværtimod, at skibene de er velkommen, især på grund af turisterne. Hvorfor?
11: Ja, det er jo noget skidt, at de forurener. Det er der ikke to meninger om. Men fordi de er så store, så er der også så mange mennesker med, at de virkelig bliver en faktor i vores byomsætning. Det skaber et enormt liv i byen, når de er her. Som jo også gør os altså bare glade i lovet. Det er jo ikke kun penge og økonomi, men det er jo også arbejdspladserne. Og så er det jo det liv, de skaber, som vi jo i den grad savner, når vi står i februar måned, og der kun flyver tre måger rundt på torvet.
10: Et stort skib, som det, der ligger nede i kajen lige nu, det har jo 12 restauranter og 17 barer ombord. Kan du så egentlig være sikker på, at de turister, de kommer og lægger pengene her i butikken?
11: Hvis du havde spurgt mig, før jeg oplevede de første skibe komme ind, så havde jeg sagt, det er sådan nogle all-inclusive hoteller, vi får ikke en pind ud af det. Men det er bare blevet modbevist nu gennem flere år, at når netop de her mindshift og de her helt, helt store skibe kommer, så skaber de en enorm omsætning. Og en forretning som min, jamen jeg kan lægge 25% på en dagsomsætning, når de er her, i forhold til når de ikke er her. Så det betyder helt enormt meget. Og det gør jo som sagt, at jeg kan fastholde minimum en af mine medarbejdere om vinteren og give ham løn hele året igennem, i stedet for at han skulle sendes på forlænget vinterferie allerede 1. september.
0: Ikke mere om krydstogtskibe i denne ombæring. Jeg sætter kurs mod en anden historie. Nemlig den, at USA indførte i morges nye toldsatser over for 60 handelspartnere og EU. De erstatter den midlertidige toldsats, der udløb i dag. Og det er især begrundelsen, der får flere statsledere til at kalde toldsatserne for både vilkårlige og uberettigede. Fra Trump-administrationen lyder det nemlig, at de nye satser blandt andet hænger sammen med landenes mangelfulde indsats mod tvangsarbejde. Det har blandt andet fået EU's udenrigschef Kaja Kallas til at sige sådan her.
1: Sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws,
0: det kan man altså ikke sige om den europæiske union. Hvis man sammenligner vores arbejdslovgivning med USA, så har vi betalt ferie, og vi har meget gode arbejdsvilkår for vores ansatte. Så det er ikke noget, der har hold i virkeligheden, siger hun altså. Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker ved USA-mediekongressen.com. Vi hører, at flere undrer sig. Kaja Kallas vil også bede amerikanerne om en nærmere forklaring. Denne her grund, altså det med tvangsarbejde, er der hold i det?
12: Altså man kan sige, så meget af det, der kommer fra Trump-relationen, så er der sikkert et lille hjørne, der er sandt i, at der er sikkert mange lande, der måske ikke har lige så strikse regler omkring det her, som USA selv har. Men det betyder ikke nødvendigvis, at der så er et problem med tvangsarbejde. Men jeg tror, at hele humlen er, at det her handler ikke rigtig om tvangsarbejde. Det handler omkring, at Trump har let efter en måde at, ligesom at forlænge de her toldsatser, som nu står til at udløbe, og det er altså den lovhjemmel, man har fundet. Trump har jo kun begrænset magt til at gøre det på egen hånd uden kongressen, og der har man altså skulle finde et eller andet ophæng i lovgivning, og det er altså det her, man har fundet, som man mente, man kunne bruge.
0: Men hvis der ikke er hold i det, altså holder det så i virkeligheden?
12: Ja, det ender jo til domstolen, ligesom alle de andre gange, Trump har forsøgt med 12-satser. Så det bliver nok svært. Altså, man er på lidt mere fast grund her, end man tidligere har været, fordi det her, det er en kendt lov, man er til toller. Det kan jo blive svært at ligesom skulle bevise, at der skulle være et konkret problem med tvangsarbejde i de her lande. Så tror jeg, at han har en bedre...
0: Vi har lidt problemer med linjen til dig, Ruben. Vi prøver lige et sidste spørgsmål. Altså, USA's højesteret har jo tidligere underkendt en toldsats, Donald Trump havde indført den, han gjorde sidste sommer. Hvorfor er det, det er så vigtigt for Trump med de her toldsatser?
12: Jamen, det er jo lidt hans store, præcis projekt. Altså, det er sådan her, Trump mener, at han skal make America great again. Det er sådan, han redder økonomien, sådan han redder den amerikanske industri og økonomi. Så derfor så er det ligesom det, der skal til at lykkes. Og det er også derfor, han kommer ikke til at sige, at tage nej for gode varer her. Så han bliver nok bare ved med at finde en ny lov, indtil han får det ud af det, han gerne vil have det.
0: Tak skal du have, Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker ved USA-mediet kongressen.com. Vi skal til Østgrønland, hvor den første musikfestival på de kanter begynder i dag. Det sker i byen Tasiilaq. Og udover at høre god musik, så er håbet, at festivalen kan være med til at ændre andres negative syn på Østgrønland.
13: På en grøn plæne bliver der kæmpet med at sætte hvide sider på en pavillon i vinden. Her er også sat en scene op. Bag festivalen står fire unge fyre, som er født i byen. Blandt andre Carl Florian Sørensen her.
14: Stifter for Ikuma Musikfestival.
13: Han håber, at festivalen kan give et positivt syn på byen, for han synes, at mediers dækning af Østgrønland er meget negativ.
14: Det er meget sådan nogle statistikker, og det er det, narrativet er omkring Tasiilaq, som overhovedet ikke passer i forhold til, hvilken barndom jeg har haft, som kun er fantastiske minder.
13: Der bor lidt over 2.000 indbyggere i byen, og en musikfestival er ikke løsningen på alt, men det kan vise noget positivt, mener Carl.
14: Det er sådan en platform, hvor vi får enormt meget opbakning fra lokalsamfundet. Vi inkluderer alle. Vi løfter en opgave alle sammen, som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting.
0: Journalist her i DR, Caroline Engelund, du er for nylig kommet hjem fra Grønland, hvor du har været et par måneder. Der mødte du blandt andre Carl Florian Sørensen. Hvad er det for nogle problemer, østgrønlænderne kæmper med, og som de synes præger medierne alt for meget?
15: Jamen, det er historier om særlig stigende ledighed, høje selvmordsrater og en meget udfordret infrastruktur. Og så er der også en oplevelse hos dem, jeg taler med, om at man bliver glemt i Østgrønland. Altså både af Vestgrønland og sådan set også af Danmark. Der er også en fornemmelse af, at østkysten stille og roligt bliver afviklet, i stedet for at der sker investeringer, og den bliver udviklet.
0: Du har jo mødt dem, der står bag festivalen, også andre lokale i byen. Hvad er det, de tror, at det kan give Tasiilaq, at der nu kommer en musikfestival?
15: Jamen, særligt to ting. Den første er noget at samles om for byen og for de lokale. Altså en festival, man kan glæde sig til hver sommer, hvor at der er positive indspark og musik og liv og glade dage. Og så en anden ting, som handler om, de her fire gutter, der står bag festivalen, vil gerne skrive et nyt kapitel i fortællingen om Tasiilaq, der måske kan bidrage til de her sådan rimelig dunkle overskrifter, der eksisterer.
0: Tak skal du have, Caroline Engelund. Vejrvært Anders Brandt. Vi slutter med et blik på det danske vejr. Bliver det til solbriller eller sokker?
3: Måske begge dele, men nok mest sokker, for det er altså skydevær i store dele af landet. Solen skinner lidt på Bornholm, så er der lidt huller i skydækket rundt omkring. Men resten af eftermiddagen her bliver altså mest skydevær, men også som sagt lidt sol indimellem. Ude på eftermiddagen, der kan der være lidt regn, som kommer ind ud fra Skagerrak til den nordvestlige del af Jylland især. Det er i hvert fald de kanter, hvor man måske skal finde paraplyen frem ude på de sene eftermiddagstimer. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 18 og 21 grader køligst i Vestjylland. Og så kommer der til at blæse en lidt til frisk vind fra vest i Nordjylland. Der kan det blive op til hård vind, så en gråværsdag de fleste steder, men dog stadigvæk over 20 grader.
0: Sara Wiese stod bag denne radioavis.
16: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: fra DR Bornholm.
1: Hurtigfærgen Express 5 er tilbage i drift efter lige godt 26 timers ufrivilligt ophold ved kajen. I løbet af natten har den fået repareret de revner, der opstod, da den ramte en pæl ved udsejlingen for Rønnehavn i går morges. Det siger kommunikationschef Jesper Mag fra Bornholmslinjen.
2: Den reparation er så blevet godkendt her til morgen af klassifikationsselskabet DNV, og efterfølgende så har også Søfartsstyrelsen sagt, at tingene er nu i så god stand, at Express 5 kan frigives til at sejle med passagerer igen.
1: Og det gjorde den så ganske kort tid efter, at Søfartsstyrelsen altså sagde go, for besætning og mad var allerede ombord. Og det var virkelig godt, det gik så hurtigt, siger Jesper Mag.
2: Nu er den så klar til at tage hul på resten af dagens og især weekendens opgaver, fordi der venter nogle ret fulde sejladser igennem den kommende weekend.
1: Frem til tirsdag er der 2 timers drift med både Express 1 og Express 5. Bornholms politi efterlyser vidner, der kan hjælpe med at finde ud af, hvem der har lavet en del graffiti på Rehabiliteringscenter Sønderbo i Rønne. Der er blevet malet på både mure, døre, vinduer og skraldespande, og det er sket i både en trappeopgang og i affaldsgården ved Sønderbo på Kurtslund. Og hærværket er sket mellem onsdag eftermiddag og torsdag morgen. Politiet kan kontaktes på telefon 114. I går midt på dagen opstod der uro ved færgen i Rønne. En 56-årig mand blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden, fordi der var opstået nogle uoverensstemmelser mellem ham og andre passagerer, da de skulle køre til færgen. Det skulle blive tørt og efterhånden solrigt med temperaturer mellem 17 og 20 grader i dag. Vinden bliver let til frisk ved kysterne, en overgang hård vind fra vest og sydvest. I aften tørt og med sol.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader.

0: Omkring 40.000 mennesker er enten blevet evakueret eller i gang med at blive evakueret på grund af omfattende naturbrande i Frankrig. Omkring 1.000 brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, oplyser den franske indenrigsminister. Og især området omkring Bordeaux er opslugt af flammerne. Her er folk blevet evakueret og er flygtet i både fra halvøen Cap Ferret i løbet af natten og her til morgen. En af dem, der er blevet evakueret, er den her franske kvinde med 4 børn. Vi fornemmede det på forhånd og mente, det var bedre at tage afsted, før vi blev bedt om det. De tømte landsby efter landsby, siger hun her. Branden i det sydfranske har bredt sig til et område lidt større end Amager, og præsident Emmanuel Macron har bedt EU om hjælp til slukningsarbejdet. Mathilde Pfeiffer har en vinarrangør i Bordeaux og har sammen med sin familie et sommerhus på halvøen Cap Ferret. Og i nat, der måtte hendes familie evakuere fra øen.
1: Det, der var uhyggeligt, det var, at man kommer igennem røgen, og man ser ilden. Og det er virkelig en uhyggelig fornemmelse. Jeg prøvede det selv i 2022, og det er ikke rart.
0: Også Spanien er hårdt ramt af naturbranden, og her har man for første gang erklæret undtagelsestilstand omkring Madrid på grund af en naturbrand. USA har indført nye toldsatser for omkring 60 lande. Det drejer sig om blandt andet Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også EU, der er overrasket over den nye told. Ifølge Trump-administrationen bliver tolden nemlig indført, fordi de berørte lande ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. Noget EU-chef, udenrigschef Kaja Kallas, siger sådan her om.

0: Argumentationen bag, at det handler om tvangsarbejde, det er ikke noget, man kan sige om EU, siger hun her. De nye toldsatser på mellem 10 og 12,5% erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, som udløber i dag. Og toldsatserne vil formentlig blive udfordret, ligesom Trumps tidligere straftold i det amerikanske retssystem. Det forventer i hvert fald Dansk Industri, hvor Peter Beyer-Kirkegaard er seniorkonsulent.
1: Om det falder ud til, om de bliver kendt ulovlige, det tror jeg for tidligere gisner om nu. Og det er nok heller ikke noget, vi skal gøre, men i hvert fald bare en opfordring til danske virksomheder om at sørge for at holde styr på, hvad er det, man har betalt ind i told til de amerikanske toldmyndigheder, sådan at man på et senere tidspunkt måske kan få de her penge tilbage, hvis det er, at det bliver kendt ulovligt.
0: En voldsom brand er brudt ud i den russiske by St. Petersborg, efter et ukrainsk droneangreb har ramt en lagerbygning. Tre personer er meldt såret, og lagerbygningen tilhører angiveligt den russiske handelsplatform Wildberries, som er Ruslands svar på amerikanske Amazon. Guvernøren i St. Petersborg bekræfter angrebet, mens Ukraines militær endnu ikke har kommenteret på det. Mest skyde og enkelte lette byer, hist og pist på Bornholm. Sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: EU sender nu 4 brandslukningsfly til Spanien og 3 til Frankrig for at hjælpe med at slukke de voldsomme naturbrande. I Spanien er det især i områderne omkring hovedstaden Madrid, at den knastørre natur bliver opslugt af flammerne. Branden er så voldsom, at den spanske regering for første gang har erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrande. I det sydvestlige Frankrig er 40.000 blevet evakueret eller ved at blive det. Og i Provence fik danske Mads Winther Bram og hans familie besked om at skynde sig væk på grund af brandene.
1: Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før. Så det blev kastet ind i bilerne, mens ungerne lige så stille forstod alvoren.
0: Brandene skyldes varm vejr og mangel på regn, fortæller DR's vejrvært Anders Brandt.
2: Det er simpelthen, fordi det er så knæstørt i hele Sydvesteuropa, hvor man flere steder her i sommerens løb kun har fået cirka en tredjedel af den normale nedbørt. Og så i det her solrige og varme vejr, så er alt vand simpelthen fordampet, og det er blevet knæstørt. Og bare den mindste gnist kan simpelthen antænde en naturbrand, der så kan udvikle sig voldsomt og komme fuldstændig ud af kontrol, hvis det for eksempel blæser.
0: Store krydstogtskibe fyldt med turister deler vandene på Bornholm. For i Rønne Havn kan skibene ikke tilslutte sig landstrøm, i modsætning til eksempelvis i København og Aarhus. Derfor ligger skibene med motoren tændt, mens turisterne går i land. Og det bekymrer flere beboere i byen, som frygter for blandt andet forurening. Det gør Benny Nielsen her.
3: Så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang, det er sådan set noget skræmmende.
0: Andre i byen byder krydstogtskibene mere velkommen, for de betyder meget for turismen på øen, siger Jan Bidstrup, der er formand for Rønne Handelsstandsforening.
4: Ja, det er jo noget skidt, at de forurener. Det er der ikke 2 meninger om. Men fordi de er så store, så er der også så mange mennesker med, at de virkelig bliver en faktor i vores byomsætning. Det skaber et enormt liv i byen, når de er her, som jo også gør os altså bare glade i lovet. Det er jo ikke kun penge og økonomi, men det er jo også arbejdspladserne, og så er det jo det liv, de skaber, som vi jo i den grad savner, når vi står i februar måned, og der kun flyver 3 måger rundt på torvet.
0: Rønnehavn har søgt om at blive koblet på det bornholmske elnet, så man kan tilbyde landstrøm til

0: krydstogtskibene. Men det er blevet afvist på grund af manglende kapacitet på elnettet. Volkswagen-gruppen forventer en lille tilbagegang i salget i 2026, det skriver bilkoncernen, der blandt andet har mærkerne Audi og Porsche. Den forventede tilbagegang vil være på mellem 0-3%, og det skyldes især det kinesiske marked, hvor antallet af solgte biler er faldet med 20%. Samtidig æder kineserne sig ind på det europæiske hjemmemarked med prisbillige alternativer til de tyske biler. Mest skyder og enkelte lokale lette byer hister og pist, og på Bornholm sol, så det passer til kælenavnet Solskinsøen. Temperatur mellem 17 og 22 grader, en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
1: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Tid til at få den her uge kørt i garage her på stationen, hvor jeg har været glad for at stå og sende eftermiddagsradio til dig alle de andre fire dage. Nu på fredagen lagde vi for med Junkers Fyld mig op med lys, en helt ny sang fra Christian Junker, den danske sanger, sangskriver og guitarist med meget mere. Og fortsætter lige om et øjeblik med en ny sang med Sam Fender og Olivia Dean, der også Survivor og Tom Bjerg og Bill Fay og The Beatles og Joe Henry og Rick Thompson og Billie Eilish. Og det er bare i første time her på stationen, som gør sit yderste for at give dig håndplukket, håndspillet musik og måske nogle af de sange, som du ikke lige nødvendigvis hører alle mulige andre steder. Det kunne være den her

Noget af det seneste og noget af det allermest countryet fra svenske Maya Francis, som på det første album var sådan en blanding af Dolly Parton og Tori Amos og Kate Bush, og så gik hun lidt mere country på album nummer to, og High Time her er måske et udtryk for, at det tredje album, der nok er undervejs, det lugter rigtig meget af country. Hun er i hvert fald et yderst charmerende bekendtskab, har lige spillet i Tivoli til country-dage, og har altså været på de her kanter nogle gange. Fang hende, hvis hun kan. Hvis du kan, naturligvis. Det er en kæmpe anbefaling herfra. Og det er den her sang også. Jeg har lige lært den at kende for ganske nylig. Rain Me In hedder den. Sam Fender, Olivia Dean.

0: Du skal til at tjekke det album ud, synes jeg. People Watching hedder det. Sam Fender står for det. Olivia Dean er ikke med på alle sange, men det er altså en samling rigtig fine af slagsen, hvor blandt andre Adam Granduciel fra The War on Drugs har haft en finger med i spillet, og det kunne du måske også godt høre her på Rain Me In.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Vi lægger for den 24. juli 1982, og vi skal til den amerikanske single-hit-liste og en også meget populær film på det her tidspunkt, nemlig Rocky 3, altså filmen om bokseren med Sylvester Stallone i den absolute hovedrolle. En sang, der også gik nummer 1 i England og fik en Grammy for bedste rock performance, som det altså hedder i den kategori. Og når jeg siger Rocky, så er du garanteret med på, hvad det er for en sang, jeg mener.

Survivor, naturligvis, og Eye of the Tiger, kæmpe sang fra det amerikanske projekt der i starten af 80'erne. Vi dykker ned i musikhistorien et par gange mere i de her par timer frem mod klokken 16, skal også have en sommersang og et ægte stykke vinyl fra ugens album. Men lige nu hjem til Sydfyn, hvor Tom Bjerg har resideret noget tid, og i starten af 20'erne i hvert fald fik min opmærksomhed med en fed plade eller to. Det her, det er en sang, der hedder Timer Nok.

Og så lige pludselig så var hun der, svenske Lisa Ekdahl, i midten af 90'erne, hvor al den store populære musik lød fuldstændig anderledes og meget mere elektronisk, med trompeter og akustiske instrumenter på hvem ved. Dejligt genlyt med den sang, det var længe siden, jeg havde hørt den, og lige om et øjeblik, så kommer der muligvis et genlyt mere for dig. Det kan være, at den her sang, jeg spiller nu, er første gang, du får den at høre. Det er i hvert fald ikke en, man hører så tit, engelske Bill Fay, og en sang, der er smuk, The Healing Day fra albumet Life is People.

ain't so far away. The healing day.

Ja, lige nøjagtigt. Og jeg kan lige benytte lejligheden til at sige sommersang, og at du meget er velkommen stadigvæk til at byde ind med din, hvis du har sådan en bud på en sang, der bare gør sommeren for dig. Jeg tager imod på sms. 1212 er nummeret. Husk at skrive P5 og et mellemrum før din besked, og husk endelig at sige, hvem du er. Og så hvad for en sang, der gerne skal med på dit sommer-soundtrack, så kan det være, at jeg spiller den i programmet her i time nummer 2. Måske ikke lige i dag, men så måske en af de følgende dage, jeg samler til bunke. Det her, det er Rikke Thomsen fra forrige album Magtværk, og finder selv ud.

Jeg har haft den store fornøjelse at sidde på Visemøllen på Tønder Festival et par år og lave live interview til det her radioprogram. Og Rikke Thomsen var med et af årene, og det har hun så til fælles med ham, jeg betegner som en af de helt store sangskrivere inden for Americana, nemlig Joe Henry, som var på besøg sidste år. Et kæmpe øjeblik rent personligt for mig. Han har skrevet, synes jeg, en af de fineste sange i verden. Det er den her, der hedder You Can't Fail Me Now.

0: Hun er på den anden side af sig, synes jeg, Billie Eilish. Wildflower her stammer fra hendes seneste album, Hit Me Hard and Soft.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: 24. juli 2003, der blev Johnny Cash nomineret hele 6 gange til MTV's Video Music Awards. For videoen til nummeret Hurt, som egentlig er Nine Inch Nails, men som stammer fra Cash's album American Four, The Man Comes Around. Videoen er et decideret mesterværk, og har du ikke set den, så vil jeg varmt anbefale, at du skriver Johnny Cash og Hurt i din browser, og så ser den video. Og så vil du forstå, hvorfor NME, musiktidsskriftet, har udnævnt den til den bedste video, der nogensinde er lavet, fordi også ved Grammys og Country prisuddelingerne, der fik den masser af priser. Lige her må du klare dig med lyd, men jeg lover, at det kan du også sagtens.

0: away.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live på P4.

The Cactus Blossoms hedder de, og Hey Baby stammer fra deres album One Day, der kom i 22. Naja Rosas album If Only Love Could Save Us er næsten lige kommet ud. Det er for et par måneders tid siden, og det her, det er det fornemme titelnummer.

0: USA indførte i morges nye toldsatser over for 60 handelspartnere herunder EU. De erstatter den midlertidige toldsats på 10%, som udløb i dag. Og det er især begrundelsen, som får flere statsledere til at kalde de nye toldsatser for både vilkårlige og uberettede. Fra Trump-administrationen lyder det nemlig, at de nye toldsatser blandt andet hænger sammen med landenes mangelfulde indsats mod tvangsarbejde. Og det har blandt andet fået EU's udenrigschef Kaja Kallas til at sige sådan her.
1: Sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States.
0: Det kan man ikke sige om den europæiske union. Hvis man sammenligner vores arbejdslovgivning med USA's, så har vi betalt ferie, og vi har meget gode arbejdsvilkår for vores ansatte. Så det er ikke noget, der har hold i virkeligheden, lyder det altså fra Kaja Kallas. Norge, Brasilien og Australien har også kritiseret USA's nye toldsatser, og satserne kommer til at være på et sted mellem på enten 10 eller 12,5%. Billeder og videoer af sorte røgskyer og flammer efter et ukrainsk angreb på byen Kirov har floreret på sociale medier hele dagen. Men nu forbyder guvernøren i Kirov-regionen, i den russiske Kirov-region, at offentliggøre billeder, videoer og informationer om angrebet, hvis de gør det muligt at identificere stedet, det ramte objekt eller skadernes omfang, det skriver den russiske guvernør på Telegram. Ukrainer har reageret på angrebet, og præsident Zelensky skriver, at ukrainerne har ramt en af de vigtigste militærfabrikker i regionen. Og udover Kirov, så er også St. Petersborg blevet ramt af et voldsomt angreb i dag. Og så skal vi til Østgrønland, hvor den første musikfestival på de kanter begynder i dag. Det sker i Tasiilaq, der udover god musik også håber, at festivalen kan være med til at ændre andres syn på Østgrønland. For det er et område, der kæmper med flere problemer, og det er dem og de fortællinger, som fylder om Østgrønland, fortæller journalist her i DR, Karoline Englund.
2: Det er historier om særlig stigende ledighed, høje selvmordsrater og en meget udfordret infrastruktur. Og så er der også en oplevelse hos dem, jeg taler med om, at man bliver glemt i Østgrønland. Altså både af Vestgrønland og sådan set også af Danmark. Der er også en fornemmelse af, at østkysten stille og roligt bliver afviklet, i stedet for at der sker investeringer, og den bliver udviklet.
0: Og den fortælling håber en af arrangørerne bag festivalen, Carl Florian Sørensen, at gøre op med.
3: Det er meget sådan nogle statistikker, og det er det, narrativet er omkring Tasiilaq, som overhovedet ikke passer i forhold til, hvilken barndom jeg har haft, som kun er fantastiske minder.
0: Mest skyder.

0: Og enkelte byer, som vil være lette på Bornholm, vil der være sol og temperatur et sted mellem 17 og 22 grader til hele landet. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: En lille time tilbage, så er det weekend. Måske har du ferie alligevel, og så tæller det ikke så meget. Men uanset hvad musikken spiller, håndspillet, håndplukket her på stationen i de her omkring 50 minutter, vi har tilbage. Vi skal have dagens sommersang, vi skal have lukket ugens album for den her uge, og så skal vi også lige have lukket musikhistorien og ud omkring alt det, der er der fine sange fra Springsteen til at starte med, og de kan jo til at fortsætte med, og Selina lige bagefter, så kommer Ray og Tom og Madison og Joni så sandelig også, og det er bare i den første halve time.
2: Take

En af de fineste sange fra en dansk artist, der kom i 2025, og ja, de senere på år vil jeg godt strække mig til at sige Oh My Heart, her signeret Celina Jin. Lige om et øjeblik mere musikhistorie, lige nu en vaskeægte klassiker fra Ray Charles.

0: Dagens musikhistorie nummer 3.
1: 24. juli 2022, og vi skal til Rhode Island i USA og Newport Folk Festival, den legendariske, der hvor Dylan gik elektrisk og fik alle folkepuritanerne til at råbe og skrige om, at det var døden over folkemusikken. Det er en helt anden historie. Det her, det handlede om for 4 år siden, præcis da Joni Mitchell lige pludselig står på scenen sammen med Brandi Carlile og spiller 2 sange. Og det var bestemt ikke hverdagskost, fordi Joni Mitchell, der i 2015 fik en hjerneblødning, havde ikke rigtig spillet. Men hun kom og satte sig ned og spillede et par sange og en guitar solo, og siden blev der altså også lavet en plade. Det er nu ikke derfra, jeg tager den her, det er originalen. Men det var en af dem, hun spillede sammen med Brandi Carlile.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Kommer forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

Fra livealbummet Big Time fra 1988, Tom Waits og Cold Cold Ground. Til en af de største liveoplevelser, jeg har haft i nyere tid, Madison Cunningham på Vega i København, hvor hun lukkede hele koncerten med et enkelt ekstra nummer, og det var den her, men ved den lejlighed udsat for piano og nye fraseringer. Det var intet mindre end enestående.

0: Det er Bornholm.
1: Det er nu også dejligt, at Rønnehavn bliver besøgt af krydstogtskibe på størrelse med mindre byer. Det mener Jan Bistrup, der er formand for Rønne Handelsstandsforening og indehaver en tøjbutik i Rønne. Vi har tidligere i dag her i radioen talt med rønneboere, der er meget bekymrede over den os og de sodpartikler, gigantiske krydstogtskibe sender ind over Rønne. Og det er da selvfølgelig noget skidt, at skibene forurener, når de ligger med maskinerne gående, siger Jan Bistrup. Men han er nu alligevel ret glad for det liv, skibene giver i Rønne.
2: Hvis du havde spurgt mig, før jeg oplevede de første skibe kom ind, så havde jeg sagt, det er sådan nogle all-inclusive hoteller, vi får ikke en pind ud af det. Det er bare blevet modbevist nu gennem flere år, at når netop de her mindshift og de her helt, helt store skibe kommer, så skaber de en enorm omsætning. Og en forretning som min, jamen jeg kan lægge 25% på en dagsomsætning, når de er her. Det betyder helt enormt meget. Og det gør jo som sagt, at jeg kan fastholde minimum en af mine medarbejdere om vinteren og give ham løn hele året igennem.
1: Krydstogtskibene kan ikke få landstrøm i Rønne Havn, og derfor er de nødt til at producere deres egen strøm, når de ligger i havnen. Den bornholmske badmintonspiller Mathias Christiansen og hans makker Alexandra Bøje er i dag blevet spillet ud af turneringen China Open. Det skete, da de tabte kvartfinalen til et fransk par. Christiansen og Bøje har ellers haft et rigtig stærkt år indtil nu i år, og har vundet både Thailand Open, Singapore Open og Indonesia Open. Men i dag tabte de altså 22-24, 16-21 til franskmændene. Tørt og efterhånden solrigt med temperaturer mellem 17 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk. Ved kysterne kan der en overgang være hård vind fra vest og sydvest. Fortsat solskin i aften.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Elvis, som han lød i starten af 70'erne, Always on my mind. Og nu her en lejlighed til at sige tak til dig, fordi du har lyst til at byde ind med en sommersang på sms i det her programs lille sommerudgave. Og kommer den ikke lige med i dag, jamen så kan det altså være, at den kommer med en af de næste gange. Jeg har dykket ned i bunken og har fundet et forslag fra Bente i Kalundborg. Tak for din besked og dit gode bud, fordi den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær er da et glimrende bud på en sommersang.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som, hvad

Kombinationen af en kvinde og en mand i skønsom duet er tit en rigtig, rigtig god idé, og det synes jeg var tilfældet med Tobias og Birte på Den Danske Sommer. Jeg synes bestemt også, det er tilfældet på Becks nye sang, der hedder Ride Lonesome, hvor han har inviteret Ciara Ferrell med på vokal. Det er en forløber for et Beck-album, der lander i september, hvor han altså er vendt tilbage til sine samarbejdspartnere fra albumet Morning Face, og det er et af mine favoritalbum med Beck, sådan et meget nedbarberet, akustisk orienteret Americana-album. Og lad os da lige tage et samarbejde mere, som jeg synes fungerer rigtig godt, kvinde og mand imellem. Det er Paul Krebs featuring Kaiser Wala på Den Vej, Jeg Går.

Jamen, det er da forrygende dejligt, det de laver sammen her, de to aarhusianere. Lige nu, der skal vi for sidste gang i den her uge have fat i ugens album, altså Gillian Welch's Soul Journey, som kom ud i 2003. Og det er jo altså et album, som mange ser som lidt et hovedværk i hendes produktion. Hun har lavet mange andre fine, fine plader, men det er altså også den her, der sådan også lidt signalerer en ny retning for hende med en anden instrumentering, end hun havde lavet på de tre foregående plader. Hele albumet, det lukker med en sang, der hedder Wrecking Ball.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

En god opfordring fra Alberte. Kys din kæreste på rejsen, så den kan du jo tage med dig ind i weekenden eller rejsen, hvis du skal på sådan en. Du kan lige efter radioavisen høre Møllemanden og musikken her på P5, og lige nu, der slutter den her uge for mit vedkommende med Cat Stevens klassiker Wild World. Det er en fornøjelse, du lytter med. Tak for det.

0: USA's præsident Donald Trump svinger igen med toldhammeren, og denne gang rammer den blandt andet EU og dermed også Danmark. Den nye told lyder på enten 10 eller 12,5% og bliver indført samme dag, som en anden midlertidig told på 10% udløber. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Steffen Suryk, DR's internationale korrespondent og med fra Washington. Hvad er det, Trump håber på at få ud af de her nye toldsatser, særligt mod allierede som EU?
1: Han ser ikke de her toldsatser som et spørgsmål om venner og fjender. Han ser simpelthen det her som et spørgsmål om amerikanske interesser. Og her mener præsidenten altså, at det nye toldsystem kan beskytte amerikanske produktion og så skabe incitament selvfølgelig til at flytte investeringer og produktion her til USA.
0: Og det er jo tidlig formiddag hos dig i Washington. Hvad har reaktionerne så været på Trumps nye told?
1: Det Hvide Hus selv kalder det her for en sejr og siger altså, at USA beskytter amerikanske arbejdspladser og bekæmper unfair handel og unfair konkurrencevilkår. Det er måske ikke så stor en overraskelse. Jublen kommer derfra. I erhvervslivet der er reaktionerne altså noget mere del, fordi der er industrivirksomheder, som hilser det her nye toldsystem velkommen. Og så er der altså især importører og detailhandel og forbrugere, som frygter, at det fører til højere omkostninger.
0: Lød det fra Steffen Suryk, international korrespondent i DR og med fra Washington. Danmark kan ikke hjælpe med slukningsarbejdet af de naturbrande, der haver i Spanien og Frankrig. Vi har nemlig ikke det udstyr, der, som den franske præsident Emmanuel Macron efterspørger, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Siden onsdag er 40.000 blevet evakueret i Frankrig, og kampen mod flammerne fortsætter.
2: En landevej med biler, så langt året rækker. Det er synet på vejene væk fra den franske halvø Cap Ferret tæt på Bordeaux.
3: Jeg er herfra. Det giver mig gåsehud. Det er forfærdeligt.
2: For en fransk pige blev ferien pludselig afbrudt, og nu går turen væk fra det brændende område.
3: Da vi var på stranden i går, så vi en stor sort røgsøjle. Vi så også flammerne. De var meget voldsomme.
2: Lige nu arbejder beredskabet på højtryk, og slukningsfly og helikoptere fra europæiske lande er på vej. På landjorden står brandmand Thomas Durand midt i kampen med flammerne. Udmattet og plaskvåd af sved fortæller han om følelsen af at forsøge at redde folks huse med meterhøje flammer i.
4: Ça nous rend triste. On se sent impuissant.
5: Det gør os kede af det. Vi føler os hjælpeløse. Vi gør alt, hvad vi kan. Men det er en sørgelig situation.
2: I Spanien er Madrid og Valencia ramt af naturbrande så voldsomme, at der nu er erklæret national undtagelsestilstand. I Madrid er mindst 19.000 evakueret. Blandt andet her ved en sportshal i byen.
3: Vi kommer ikke hjem i dag. Vi må vente og se, om det kan lade sig gøre i morgen med lufthjælpen. Jeg ved det ikke.
0: Det var Sebastian Wörfel Nissen, der havde set på flammerne i Sydeuropa. Danmark har fået et nyt taxaselskab, som slår sig op på god løn og ordnede vilkår. Selskabet hedder Green SM og vil sende knap 600 turkisfarvede vietnamesiske biler på gaden den kommende tid.

0: Firmaet er stort i Asien, og vil også til Europa, og første stop på den rejse er Danmark. GreenSM åbner officielt på torsdag, men allerede i dag har der været 50-60 biler på gaden i København. Bilal Massoud har kørt taxa i 17 år, og han er netop skiftet til GreenSM, og det er han rigtig glad for.
1: Herovre er det luksus, fordi du har den løn på 30.000, og du kører 37 timer om ugen, og så er det det. Ikke? Og plus det er pension og feriepenge, og vi skal hjælpe en kunde op med en pose varer op på tredje sal, det er ikke noget problem, fordi vi har vores løn.
0: Hos 3F Transport er man også glad for det nye selskab, for det tilbyder nye og bedre arbejdsbetingelser for chauffører på taxamarkedet. Det siger forhandlingssekretær Jørgen Hedengren.
2: Det, der er nyt her, det er, at man laver en vagt på maks. 8 timer. Det er vi ikke vant til at se i branchen. Vi giver jer en fast løn, i det her tilfælde på 29.000. Det ligger pt. På et lidt højere niveau, end vi normalt ser i branchen.
0: Det er den vietnamesiske koncern Vingroup, der står bag GreenSM. Selskabet producerer elektriske biler og har leveret de knap 600 tyrkisfarvede taxaer, som ifølge en af chaufførerne også vil køre i Aarhus og Odense den kommende tid. Det er en skyde omgang for de fleste, hvor der lokalt også kan komme en smule regn, men på Bornholm mest tørt og chance for en del sol. Temperaturen mellem 17 og 22 grader, vinden er lidt til frisk og kommer fra vest og sydvest, og i Nordjylland op til hård vind.
3: Velkommen til P5.

0: Han har været i mit liv altid. Bogstaveligt talt, eller rettere, siden jeg som 6-årig klistrede mig til radioapparatet. Her var manden og stemmen, der formidlede det hele på tipparaden, top 20 og i diverse programmer på Danmarks Radios P3. Han lod mig aldrig i tvivl. Det, Jørgen De Mylius fortalte, blev slugt hurtigere end aftensmaden. Som 8-årig var jeg udstyret med en kassettebåndoptager, der kunne optage programmerne og hitlisterne. Først med mikrofonen rettet direkte mod radioen, så når mor råbte, at der var mad, ja, så kom det med på optagelsen. Da jeg selv en del år senere blev radiovært, mødtes vi til musikquiz sammen med ligesindede hver tredje måned. Det er en aktivitet, vi holder i hævd, også efter 35 år. Jørgen De Mylius er altså ikke kun et idol, en evig inspirationskilde, mentor, men også en god ven. Jeg beundrer ham meget. Måske fordi vi på mange måder er så ens. Vi tjekker hitlister, varighed på numre, røde tråde og analyserer popmusik en anelse mere end gennemsnittet. Igennem 5 programmer lader jeg mikrofonen opfange Jørgens historie og liv. Et liv i musikkens tjeneste i indtil videre 59 år. Og naturligvis lader vi os af og til afbryde af den musik, som vi begge elsker og behøver hver dag i livet. Velkommen til en samtale mellem to popnørder. Velkommen til podcastserien Store Danskere, Mylle, Manden og Musikken. Sidste kapitel i fortællingen om Jørgen De Mylius præsenteres i dette 5. afsnit. Det bliver en snak om liv og død, familieliv i en moden alder, men det er jo langt fra sidste kapitel i Jørgens arbejdsliv, som har budt på radio, på tv, artikler, bøger, foredrag, optrædener og sangtekster. Det sidste har han faktisk leveret forbløffende mange af.
1: Ja, det var det, jeg nok led til en 5-600 alt i alt. Det er ikke alle sammen helt originale, men så lidt sjov og oversættelser fra. Ja. Jeg vil lave 100 originale, vil jeg tro.
2: Ja.
1: Ikke at jeg totalt styr på det.
2: Nej.
1: Men det kom faktisk ved et tilfælde i en tv-udsendelse,
2: ja,
1: hvor jeg stod med vikingerne, ja, havde jeg over. Og, og de havde stort hit med en sang, der hed Lørdag Afton i Sverige. Og så kommer Christer Sjögren og siger til mig, at vi vil frygtelig gerne, ja, deres forsanger der, Christer Sjögren, og siger, vi vil frygtelig gerne prøve at synge den på dansk. Nå, og jeg ringer til Kjell Haik og nogle forskellige andre og siger, kan I lave en dansk tekst til i morgen, fordi de skal synge den i morgen i et program, jeg havde på tv. Det er 1988-89. Og der er ingen, der kan med den varsel der. Så satte jeg mig selv hjem. Tænkte jeg, så laver jeg den selv. Og så satte jeg mig hjem og lavede en dansk tekst til den, og den synes Christer Sjögren var meget fin. Og den er også indspillet på plade, og var faktisk et stort hit. Og det var derfor, fordi den lige har sang den i tv. Og jeg bad om lov til, at ude i Danmarks Radio kan man jo ikke bare komme som ansat og aflevere sine egne tekster. Det var kun i Otto Leisners tid, man kunne sådan noget. Så det bad jeg om lov til, fordi jeg ikke kunne få nogen andre. Så jamen, det var så i orden. Så det gjorde jeg. Og så blev den en stor succes også på plade. Han indspillede den på dans på plade med vikingerne.

0: Og så begyndte folk at ringe til mig og sige, kan du ikke lave en tekst til den, og kan du ikke lave en... Og så kom jeg jo til at lave en lille ring af guld til Candy, som det der store gennembrud, og en hel masse andre. Og jeg lavede danske tekster til flere svenske orkestre, for eksempel Thorleifs og sådan nogle, der lå på danstoppen i tid og utid. Men det var sådan set det, jeg havde med det at gøre. Og så pludselig synes jeg egentlig, det var meget sjovt. Og det kunne jeg sådan sidde i en sen nattetime og lave en tekst, og lavede også originale tekster sammen med Torben Lendag og forskellige andre danske komponister, der pludselig sendte mig instrumentalt.
1: Nej, men det er altså, det ligesom...
0: Jamen, jeg opdagede, at jeg havde et lille talent for det. Mm-hmm. Altså, det må jeg jo have haft, siden jeg lavede 500, og der er adskillige, der er blevet pæne succeser og sådan noget.
1: Kommer de som skidt for en spædekalv, eller...?
0: Ja, nogle gange gjorde det. Altså, kunne jeg lave en på en halv time, og andre gange, så boksede jeg lidt med det, og få det til at virke og sådan noget. Men jeg synes, det var sjovt, og jeg gør det ikke så meget mere. Men det sker faktisk stadigvæk en enkelt gang, laver jeg en tekst til nogen. Men jeg har ikke så god tid til det.

0: Jeg har aldrig fornægtet Dansktoppen. Jeg har aldrig synes, at det var noget hø, som nogen, som nogen synes. Det
1: har,
0: nej, det
1: er, du har altså ikke ligesom kategoriseret nogle genre til at være finere end andre?
0: Det har jeg nemlig ikke. Jeg har gjort en stor dyd ud af, at det er en kunst inden for hver genre. Og der er god og dårlig musik inden for alle genre. Og der er også gode, rigtig gode slager, og det er der altså. Og jeg har selvfølgelig prøvet at lave noget, der var godt. Hvem gør ikke det? Så det vil man jo helst have. Og der er rigtig, rigtig mange af de sange, jeg har lavet, der har været placeret godt på Dansktoppen, eller fungeret ude, når de folk har skulle synge
1: dem. Ja, det er lige så vigtigt, rundt, at man, ligesom når man står foran et publikum,
0: ja, og fungeret godt der, ikke?
1: Jo.
0: Første lille trin, kan jeg huske, den lå jo ugevis på Dansktoppen med Claus og Søvn, så det var sådan en lille hjertebarn, jeg havde. Der starter med, når man får sin baby,
1: ja,
0: og hvor hurtigt det egentlig går. Ja. Og så bliver de, skal de i skole, og, ja, og så bliver de konfirmeret, og så får de, pludselig kommer de hjem og siger, far, min søde veninde,
1: ja,
0: eller ven, ja, hvem det nu er. Og så pludselig en dag bliver de gift, og
1: ja,
0: så får de selv børn, og sådan, det var det, den handlede om.
1: Men altså, det der med hensyn til tidsperspektivet er jo så forfærdeligt, fordi jeg må jo erfare, at jo ældre vi bliver, jo hurtigere føles det hele.
0: Ja, og det er meget mærkeligt. Jeg har altid sagt, det kan da ikke være rigtigt, men det er rigtigt. Man føler, at tiden, den flyver afsted. Altså, hver gang det er mandag, jeg kommer ud i DR, det er mandag, så sidder der en lille redaktion, jeg går forbi og henter med nogle papirer og sådan noget, siger, nu er det mandag igen, var det ikke også mandag i går?
1: Jeg synes, altså, jeg har det jo sådan, at med julekasserne, som vi i vores familie efterhånden har over 20 af, vil jeg så sige, jeg er blevet rimelig julet. Men jeg har det jo som i julekasserne, at jeg gider næsten ikke sætte dem op på loftet.
0: Nej.
1: Fordi de skal ned om et øjeblik igen.
0: Jamen, jeg har nogle kravlenæsser, nu ikke lige her, men jeg har nogle kravlenæsser, der sidder, og de får lov til at sidde hele året, for jeg gad ikke tage dem ned. Fordi de skal op igen om et øjeblik.
1: vi når til afslutningen. Folk var enormt bekymret, jeg ved ikke, om du kan huske det, men det op til årtusindskiftet var man jo bange for computer og alt, hvad vi havde af elektroniske apparater dengang.
0: At det hele ville bryde sammen. Ja, når det blev år 2000.
1: Ja. Havde du nogle tanker overhovedet, eller var det business as usual?
0: Ja, det var business as usual. Ja. Altså, jeg tænkte, det passer jo
1: ikke.
0: Selvfølgelig passer det ikke.
1: Nej.
0: Det alt bryder jo ikke sammen.
1: Men er du typen, som ligesom jeg selv er, benytter runde fødselsdage eller årsskifter til sådan lige at tage bare sådan, ligesom man tager for at tjekke på sin bil, bare lige for at tjekke på, er man der, hvor man gerne vil være?
0: Jeg tænker da over det, lad mig sige det sådan. Men det har jeg gjort hver gang, og jeg hver eneste gang, jeg har gået ind i et nyt årti, altså, og det gælder lige fra jeg var 40 år og sådan noget, så har jeg tænkt, jeg kan ikke lide at se det der firetal. Og så næste gang, jeg kan ikke lide at se på det der femtal, men så vender man sig jo, så ikke desværre, men heldigvis, vil jeg sige.
1: Nå nej, men så har du jo så i modsætning til nu, hvor du er i midten af 70'erne, altså som du allerede har sagt, du fortsætter jo også fuldstændig ufortrødent, men du bliver vel for fanden lidt mere selektiv med dine opgaver.
0: Nej, det gør jeg, og jeg siger, jeg har allerede været inde på det, og jeg siger nej til nogen. Det gør jeg altså, fordi det kan jo ikke nytte noget. Og jeg vil også gerne være hjemme. Altså, jeg kommer jo hjem hver evig eneste dag. Jeg prøver at adskille det, og så har jeg nogle gange det, at jeg går lidt senere i seng end de andre, og så tager jeg lige en time eller halvanden der, lige inden jeg selv går i seng og sætter mig med min computer og får svaret på de ting.
1: Du er natteravn.
0: Er lidt natteravnsagtig, men jeg synes, det har hjulpet mig meget at være lidt natteravnsagtig, når man har haft sådan et liv, hvor meget af ens arbejde også er foregået sent om aftenen. Jeg sidder jo ikke og bliver søvnig, når jeg kører hjem der klokken 2-3 stykker, fordi jeg er faktisk i hopla på det her tidspunkt. Også når jeg har haft natteradio og aftenradio, og når jeg så går hjem, så har jeg ikke det, nu skal jeg bare trille hjem i seng. Nej, jeg har det som så mange andre. Jeg skal lige hjem og summe af og tage en yoghurt og nogle mandler, eller hvad jeg nu ellers gør. Og så er jeg klar til at gå i seng.
1: personligt kan jeg jo godt lide nogle gange, at der ikke står en skid i kalenderen, og der ikke er nogen konkrete opgaver, fordi det er så ligesom der, hvor man sådan måske lige får, ja, trukket noget luft ind, måske.
0: Ja, også lavet det op. Ja. Jamen, det er også rigtigt. Ah, men det har jeg nu haft, men ikke så meget i virkeligheden, som jeg havde før. Fra det her årtusind. Der skete også det, at i Danmarks Radio, så kom der jo en ny generaldirektør på et tidspunkt, der hed Nissen, og jeg havde sådan på fornemmelsen, at han i virkeligheden var sendt ind for at rationalisere og fyre en hel masse mennesker. Ja, det kan godt være, at det er bare mig, der... Men han gjorde det jo. Og så kunne man jo se dengang, at der ikke var noget særlig fast ved at være gammeldags i gåseøjne fast medarbejder, som jeg jo i virkeligheden havde været siden 1967 eller sådan 68 deromkring. Så Danmarks Radio og jeg, vi blev faktisk enige om, at vi lavede kontrakter i stedet for den der gode gamle faste aftale. Og det har kørt fint. Det var jeg rigtig, rigtig glad for. Så skulle jeg heller ikke tjekkes hver gang, jeg havde lavet noget, de kaldte bibeskæftigelse. Altså hvis jeg netop sad og skrev tekster og sådan noget. Det begyndte de pludselig at følge meget med i og sådan noget. Så det var fint, men alligevel fik jeg voldsomt travlt på Danmarks Radio.
1: Så det nye årtusinde betyder frihed, men det betyder også, altså i første omgang, som du har fortalt, så er P4 ligesom ved at finde sine egne ben, og i dag er det jo suverænt Danmarks mest aflyttede radiostation.
0: Jeg kom ind i det allerede, dengang, der blev lavet en prøvesending, og der er vi altså omkring 98 eller 1998 eller noget. Og der vidste man slet ikke, om det var Danmarks Radio, der skulle have den her nye kanal, der skulle hedde P4. Man kunne godt se, at P3 kunne ikke dække hele det her behov, og man havde også set det fra BBC og sådan noget. Der var Radio 1 kørt stadigvæk med, som en rigtig ungdommelig radio, men der var egentlig ikke en kanal, og så blev det til BBC 2. Og i Danmark skulle det altså være P4, der skulle være sådan den voksne befolkningskanal. Og der blev jeg jo altså ringet op. Der var jeg i gang med at lave en hel masse temaudsendelser på DR2, som var den nye kanal der. Og de ville gerne have sådan nogle temaaftener om lørdagen, der varede 3 timer. Det var faktisk sjovt. Ja. Pludselig havde jeg jo lejlighed til at brede mig. Til at fortælle. Vi har lavet temaaftener om dansk rock'n'roll og om... jeg lavede temaaftener om udenlandsk rock'n'roll, og jeg lavede temaaftener om Melodi Grand Prix og om ABBA i øvrigt. Flere på hinanden følgende. Og det var jo hyggeligt at kunne... Jeg var over til premieren på Mamma Mia, for eksempel, og interviewe forskellige, der var med i den, og sådan noget. Så det var ganske sjovt. Og så lige pludselig, så kom det der P4, og kunne jeg ikke komme ind og sende noget god gammel musik der, og måske, hvad med, at jeg genoplevede nogle gamle top 20-lister fra. Så det synes jeg, der var en sjov opgave. Fordi også fordi, jeg havde været med til at starte P3 ved et tilfælde der, ikke? I 1963. Og så synes jeg faktisk, det var sjovt, når Danmarks Radio ville starte P4. Så det gjorde jeg. Og det startede i det små, men jeg bare lavede 2-3-4 timer, hvis det er i det små, om ugen. Men det blev mere og mere.
1: Du kan jo godt lide at spille gamle hits i sagens natur og fortælle anekdoter. Men du er jo også samtidig nysgerrig og følger jo ret godt med i forhold til, at det gør du jo den dag i dag i dine P5-programmer. Hver dag, så kommer der lige et nyt eller to nye sange, osv. osv. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du har det i forhold til, at så sad du lige pludselig og bare genopfriskede dine gamle ting. Altså, hvor ligger din kærlighed i forhold til nostalgien overfor, når der kommer et nyt album med en eller anden, som du synes er fantastisk?
0: Nej, det var jo egentlig ikke så svært, fordi der er jo sket meget med mange af de der solister, som jeg var med til både at lancere og præsentere dengang i 60'erne og 70'erne, da jeg lavede de første 14 års radio. Og det var det, de gerne ville have, at jeg så skulle fortælle lidt om, hvad der var sket med alle de her solister, når jeg sådan gennemgik en gammel top 20-liste og fandt de originale indspilninger, og ikke nogen dumme genindspilninger, men de originale indspilninger, at jeg så skulle fortælle lidt om, hvad der egentlig var sket med Petula Clark og Barry Gibb og dem alle sammen i løbet af de her mange år. Og det synes jeg egentlig var meget sjovt, fordi der kommer vi jo på en måde op i nutiden, Altså, fordi jeg fortæller jo så lidt, ikke om dem alle sammen, men det skal jo ikke blive noget foredrag, men det var sådan, det startede, og hvor jeg så slår op nogle steder, det var før Wikipedia, så jeg undersøger lidt, hvad er der egentlig sket med alle de her solister, har de stadigvæk en god karriere, og så videre, og så videre. Og det er det, der så bliver starten på min fornyede radiokarriere, kan man sige. Ikke at jeg overhovedet ikke har lavet radio i den foregående tid, for der kom jo nogle...
1: Men nu mere fast, og det
0: er det. Ja, mere fast igen, ikke?
1: Ja.
0: Og siden har jeg hængt på, fordi så efter mange, selvfølgelig politiske forviklinger, så i første prøvetid, der sendte P4 kun på Sjælland og Fyn. Jeg ved ikke, hvorfor jyderne ikke skulle med i prøvetiden, men det skulle de ikke. Så blev den afskaffet i et halvt år, hvor politikerne skulle diskutere, om det skulle være Danmarks Radio eller nogle helt andre, der sikkert også kunne have haft en prøvetid. Og så blev det Danmarks Radio. Og siden har jeg jo lavet det ene efter det andet, samtidig med, at jeg i 5 år producerede, indholdsproducerede Hit med sangen. Ja, det er i og for sig sådan, det nye årtusind startede.

0: Hvis vi lige bliver ved det der med at holde en lille snor i alle de kunstnere, som du jo har introduceret danskerne for igennem tidens løb osv. osv. Så er vi jo desværre nu nået op på i en tid og en alder, hvor både du og jeg i vores P5-programmer sådan lidt for ofte efterhånden er nødt til at fortælle, at nogen er døde.
1: Ja, ja, og holde, ja, sådan og holde lille nekrolog. Nu kunne jeg se, at Mike Nesmith, han fra The Monkees, pludselig stod af, ikke?
0: Jeg vil gerne høre dig, hvad gør det ved dig? Fordi du bevarer jo din professionalisme, altså det er jo ikke sådan, at du bryder grædende sammen, eller spiller sørgemusik, eller sådan
1: noget.
0: Nej,
1: det gør jeg ikke.
0: Men hvad tanker sætter det i dig, at du er nået til et sted, både også selv aldersmæssigt, statusmæssigt, hvor du og jeg og andre værter, i hvert fald på P5 og også på andre radiostationer, er nødt til jo nærmest efterhånden. Ja, alt for ofte.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Kundeservice hos elselskabet BEOF har travlt for tiden. Det skyldes, at kunder, der har fået strøm gennem leverandører i den konkurstruede Velkommen-koncern, nu vil skifte elselskab. Det fortæller Tanja Schrøder Tøgersen, der er afdelingschef i BEOF.
4: Det siger folk, når de ringer ind i telefonen, så vi er meget bevidst om, at det er vigtigt for os at gøre dem trygge i, at der er styr på vilkårene og særligt betalingsvilkårene her i BEOF.
3: De kunder fra Velkommen, der ikke selv vælger en ny elleverandør, vil blive flyttet samlet. Men Tanja Schrøder Tøgersen håber, at kunderne er opmærksomme på, at de jo faktisk selv må bestemme.
4: Det er jo ikke sådan, at man er tvunget til at blive der, hvor man bliver sendt hen i en given situation, og altid har man frit elvalg. Og det synes jeg er super vigtigt, at man husker at bruge det, og husker, at man er opmærksom på de vilkår, man bliver afregnet under.
3: Hvis du er interesseret i at læse mere om problemerne i Velkommen-koncernen, er der flere artikler på dr.dk. Det er ikke kun skidt, at Rønneby bliver besøgt af kæmpe store krydstogtskibe, det siger Jan Bistrup, indehaver af Din Tøjmand og formand for Rønne Handelsstandsforening. Tidligere i dag har vi her i radioen talt med flere rønneboere, der er bekymret over dieselos og sødpartikler fra gigantiske krydstogtskibe. Og det er selvfølgelig et problem, siger Jan Bistrup, men der er altså også fordele.
5: Det er noget skidt, at de forurener. Det er der ikke to meninger om. Men fordi de er så store, så er der også så mange mennesker med, at de virkelig bliver en faktor. Det skaber et enormt liv i byen, når de er her. Som jo også gør os altså bare glade i lovet. Det er jo ikke kun penge og økonomi, men det er jo også arbejdspladserne. Og så er det jo det liv, de skaber, som vi jo i den grad savner, når vi står i februar måned, og der kun flyver tre måger rundt på torvet.
3: Tørt, temperatur op til 20 grader. I aften tørt og solskin. Til natten måske regn.
2: Det her er P5.
0: Du har sådan en smuk vending, du bruger, ikke?
1: Ja.
0: Men du har sådan en smuk måde at gøre det på, fordi du gør det. Man kan godt høre, du har følelserne med, men du har også sådan en eller anden form for balance i det. Har du gjort dig nogle tanker om det?
1: Nej, men jeg siger jo ikke, jeg bruger ikke så meget ordet død. Det bruger jeg ikke så meget.
0: Nej.
1: Fordi det vækker... Det vækker hos mange mennesker en lidt tristesse.
0: Det er sjovt nok.
1: Så det gør det også for mig selv. Så det gør jeg ikke. Jeg bruger også sjældent gammel, ordet gammel. Ja. Jeg siger voksen i stedet for sådan nogle ting.
0: Ja.
1: Men det er for at komme uden om de der, fordi jeg kan jo godt lide, at mit program er et glad program.
0: Ja.
1: Og så undgår jeg de der ord, som gør glæden lidt mindre.
0: Ja.
1: Ja. Og det gør jeg med vilje. Og også for mig selv. Fordi jeg bryder mig slet ikke om at sige de ord der.
0: Nej, men med dig er det jo også noget andet, fordi lad os lige være helt ærlige. Du er i en fysisk og en mental form, hvor du allerede nu som 75-årig er langt foran i hvert fald en del af dine jævnaldrende. Og jeg ved jo også godt om dig, at du gider jo ikke søbe for meget rundt i, at du er så gammel og sådan noget, fordi du har den der intakte nysgerrighed, og du har en livsløst, og du har jo også en fuldstændig intakt familie med hjemmeboende børn og en hundevalp. Og så du sidder jo ikke med din kone henne i en lejlighed, hvor man kun hører et kuku en gang i timen.
1: Nej.
0: Så det er vel også noget, det er vel også en eller anden form for beslutning, du har taget.
1: Ja, men det er jo en beslutning, der er kommet, også nærmest af sig selv. Fordi jeg er jo glad for, og der må jeg jo takke også Danmarks Radio, at de også er gået med på det der med, at man behøver ikke at holde op fordi man får en eller anden bestemt alder. Det tror jeg for eksempel Otto Leisner, han følte, at når han blev 70 år, så skulle han holde op. Jeg tror i princippet ikke, han havde lyst til det. Men det var sådan ligesom noget, man gjorde dengang. Ikke? Så var man pensionist. Og det begreb blev sådan lidt udfaset på et tidspunkt. Ikke, at der ikke findes en pensionsalder for de mennesker, der gerne vil det. Det ved vi jo alle sammen. Der er både Arne-pension og... Nu er der heldigvis ikke nogen Jørgen-pension. Men jo, i øvrigt kan jeg slet ikke få... For når man tjener penge, så kan man slet ikke få... Man kan slet ikke få pension.
0: Nej.
1: Men det gør jo ikke så meget. Det må jeg nok leve med. Men altså, jeg ved da godt, at man bliver et år ældre, hver gang der er gået et år. Altså, det er jo bare det sådan. Og det ærger mig da helt vildt. Men det kom jo lidt af sig selv, at jeg desværre blev skilt midt i det hele, ja. Midt i 90'erne.
0: Ja.
1: Og det var... Det havde man jo ikke regnet med, når man står som ung og bliver gift.
0: Nej.
1: Og det er jo noget, der man bestemt ikke er glad for.
0: Nej, altså. Men det er jo også, jeg ved ikke, om det er ligefrem et sort kapitel i dit liv, men det er jo noget, hvor du, man kan sige, nu er du jo på et helt andet stadie i dit liv med en skøn kvinde, som du elsker, og nogle skønne ekstra børn, eller nye børn.
1: Ja, nye.
0: Men det tog jo hårdt på dig.
1: Ja, det tog hårdt på mig. Altså, så kan man sige, så fik jeg jo også en 2-3 år der, hvor jeg pludselig oplevede at leve, jeg vil ikke sige alene, fordi de to ældste døtre, de var flyttet hjemmefra, og så havde jeg en efternøler, en søn. Ja. Og ham havde jeg så hver anden uge, så der, helt alene var jeg ikke. Men der var et lille stykke tid, og så mødte jeg pludselig Inger.
0: Ja. Men tog du det som et nederlag? Altså, for det hører man jo.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Altså, det er et nederlag, at man ikke kan finde ud af det. At to voksne mennesker ikke kan finde ud af det. Det er det, der er sgu da.
0: Så det er ikke sådan, og det er jo ikke fordi, det er jo ikke velkommen til skilsmissemagasinet, men det var ikke sådan... Så fordi det hører man jo tit, at nogen skubber det over til, jamen det var ham eller hende, der var en idiot.
1: Nej.
0: Men sådan havde du det ikke med det. Du mener, at du selv havde din aktie, at det gik, som det gik?
1: Ja, det tror jeg da nok. Altså, beslutningen var nu ikke min. Men jeg kunne godt se, at da vi så gjorde det, at det var det rigtige. Altså, vi var på en eller anden måde, det er et fortærsket udtryk, men vi var vokset fra hinanden. Og hvordan det sker... Det skal jeg ikke kunne sige. Det er en trist, glidende bane. Og den skal man ikke ønske sig på nogen som helst måde. Så skete det altså. Og så møder jeg Inger, og hun er mellem 17 og 18 år yngre, end jeg er.
0: Fy, hey,
1: ja. Ja, fy, ja. Men det er nu gået godt, det vil jeg så sige. Men det betyder jo også, at samtidig med, at jeg har beholdt til de fleste af mine nogenlunde jævnaldrende venner, så fik jeg jo lige pludselig også et helt hold nye venner, der var en del yngre end jeg selv.
0: Ja.
1: Og det har jeg faktisk haft det rigtig, rigtig godt med.
0: Ja.
1: Og det er ikke noget, jeg tror ikke heller, de tænker over det. Men jeg tænker i hvert fald ikke over det. Jeg føler mig rigtig godt tilpas i det selskab
0: der.
1: Og på den måde er det jo kommet naturligt, og jeg har jo stået over til forældremøder og sådan noget, selvom jeg ikke har deltaget i så voldsomt mange af dem, men det har jeg dog. Indimellem, hvor jeg har været altså 40 år ældre end de fleste i hvert fald. Og jeg synes heller ikke, der er nogen, der har kigget skævt til det.
0: Men du har jo også, lidt ligesom jeg selv, sådan går det jo. Det kan man jo se, når man kommer ud på Danmarks Radio nu, at nu hører man til blandt de ældre. Du har jo også yngre kollegaer. Du har
1: folk, bestemt.
0: Du har projekter med yngre mennesker. Du,
1: ja,
0: og det er jo... Det går jo sådan, men jeg går også ud fra, at du faktisk synes, det er enormt befordrende for ligesom...
1: Jamen, det er det. Altså, det har jeg altid synes, at det var... Det gjorde ikke noget. Altså, jeg har ikke noget imod, at folk er både 10 og 20 og 30 og 40 år yngre end mig. Heller ikke, når de er redaktører og siger,
0: nej.
1: For det gør ikke noget.
0: Nej.
1: Det har jeg det fint med. Så længe vi behandler hinanden på en god og pæn måde.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke været udsat... Ja, der har været op- og nedture, men altså, der har ikke været nogen... krampagtige op- og nedture, lad mig sige det sådan.

0: Dagdrømmen skal der være plads til, men nej. Der er ikke nogen umiddelbar udsigt til, at Jørgen Demylius går på pension.
1: Jeg kan huske de der, kan du huske de der plakater, der var, kan du ikke bare blive 3 måneder længere? Var det ikke under Thorning? Det tror jeg næsten, det var. Kan du ikke bare blive 3 måneder længere på arbejdsmarkedet? Nu er jeg blevet 10 år. Det er det sådan mere gængse på arbejdsmarkedet. Men det får man jo faktisk ikke nogen belønning for, fordi som sagt får man jo så ikke nogen folkepension. Og det har jeg jo ikke fået, hvis man tillader sig at tjene penge. Så selvom
0: men det er
1: jo
0: heller ikke en del af dit mindset. Altså,
1: nej, det er ikke mindset. Nu siger jeg bare, hvordan det er. Ja. Ikke? Fordi der er rigtig mange, jeg møder, de siger, at det får alle jo, fordi det har vi jo betalt til. Det får alle. Der får man jo grundbeløbet. Jeg siger, nej, det gør man altså ikke. Hvis man tillader sig at tjene penge, eller har en hustru, der også tjener ganske almindelig penge, så får man bare en lang næse, gør man.
0: Men Jørgen, og det her, det er lige så meget til mig selv, fordi at du er den her rollemodel, og fordi jeg beundrer dig. Hvordan balancerer du, jeg, os alle sammen, mellem det fænomen, at dagene bare stryger afsted, og du er så pligtopfyldende, og du laver dine programmer, og du får tingene i kassen. Hvordan kan man kombinere det med os, og ja, jeg ved ikke om at nyde det, men i hvert fald at sætte pris på, at man endnu en dag, endnu en uge, endnu en måned har fået lov til at lave det eneste, man har lyst til, det man elsker?
1: Ja, det er jo derfor, jeg er blevet der. Altså, det er jo fordi, at jeg hygger mig lige så godt, som jeg har fornemmelsen af, at lytterne hygger sig. Og hvis lytterne ikke hyggede sig med det, jeg selv hygger mig med, så var der ingen grund, så kunne jeg bare sidde herhjemme og hygge mig med at fortælle historier til mig selv og spille nogle gode melodier.
0: Ikke? Og til børnene, som de har hørt 10 gange før.
1: Ja. Så på den måde. Men altså, der er ikke, egentlig er det ikke nogen balancegang. Altså, jeg har jo bare været glad for, at jeg kunne gøre det der, men og gå ud og stadigvæk fortsætte med at lave alle de her udsendelser. Og at Danmarks Radio har været åben for det. Og det er det jo selvfølgelig, fordi at der er nogle lyttere, der er glade for det. Og det er jo derfor, at det hele spiller. Det er en win-win-win. Altså, det er en win for DR. Det er en win for de lyttere, fordi der tilsyneladende kan lide det. Og det er en win for mig, fordi jeg kan lide at lave det. Altså, så er det en win-win-win, ikke?
0: Men er det en cirkel, der er sluttet, og det er jo ikke fordi, at du hverken er færdig i det her program, eller færdig som gårdsanger, men er det en win-win for en 75-årig Jørgen Demylius, som jo, vi har hørt dig fortælle, er blevet præsenteret for adskillige scenarier, hvor du jo i den grad havde lytterne og seerne på din side, men alligevel må stoppe det, du foretog dig. Er det den der win-win-situation sådan en stille sejr, at du her i midten af 70'erne bare fortsætter business as usual?
1: Det kan man ikke sige, fordi det er jo nogle helt andre mennesker, jeg var sådan lidt op imod i det scenarie, jeg har. Og det er jo det er en helt anden situation. Ja. Så jeg har ikke noget med, at der kan I se, hvad jeg sagde og sådan noget. Det er noget helt andet i dag, ikke? Jeg er bare glad for, at det er gået sådan, men jeg har det også sådan, hvis du siger en balancegang, så har jeg det bestemt også sådan, at jeg kunne godt tænke mig, at døgnet havde nogle flere timer, ikke? Fordi jeg vil da egentlig også gerne nyde så mange andre ting, og det har jeg nogle gange lidt svært ved at nå, simpelthen. Jeg er svært ved at nå det, som andre, der er gået i pensionsalderen, de så når.
0: Du kommer ikke til at spille bridge med Inger?
1: Jeg kommer ikke til hverken at spille bridge eller spille golf, lad mig så sige det.
0: Det er besluttet.
1: Det er besluttet for længe siden. Det er sådan nogle hobbies, der tager for lang tid. Jeg holder fast ved at spille badminton. Det gør jeg en gang om ugen, og det har jeg gjort siden 1969. Jeg prøver at cykle ud til, jeg bor på Frederiksberg ved København, ud til DR-byen hver dag. Det eneste, der holder mig væk, det er øsende regn og bidende kulde og storm.
0: Du er ikke så god til tidlige morgener og bidende kulde?
1: Nej, jeg er heller ikke god til tidlige morgener. Det er en gammel skade. Hvis det er en skade overhovedet. For det første er jeg B-menneske, men altså en gang imellem er jeg jo nødt til at rette lidt ind, når man har børn og en hundevalp, som jeg også har, og sådan nogle ting. Så er der jo nogle gange, hvor man er nødt til at rette en lille smule ind. Men jeg har aldrig været det. Altså på en eller anden måde, stilheden der om aftenen, hvor jeg for eksempel har skrevet, hvis jeg skriver et manuskript til mine udsendelser, det gør jeg sjældent, men hvis det er sket, eller hvis jeg skriver også lidt en artikel en gang imellem, ikke en gang imellem, en gang om ugen til Ude og Hjemme for eksempel, og det har jeg gjort i 4-5 år efterhånden. Og det er ligesom at have nogle gode lektier for. Det skal jeg aflevere en gang om ugen på et bestemt tidspunkt.
0: Det har du det godt med?
1: Ja, det har jeg faktisk godt med.

0: Det var Knacks og deres udsigter for alderdommen. Muligvis ikke. Nej, helt sikkert ikke de samme for Jørgen.
1: Altså, jeg får ikke se så meget tv, altså, hvad sidder og ser. Ikke underholdningsserier i stor
2: stil. Det har du ikke tid til.
1: Nej, men... men nyhedsstrømmen, det gør jeg. Det første, jeg åbner for, det er TV2 Morgen, fordi altså, de har jo alle de her nyhedsudsendelser i forhold til Danmarks Radio. Så det gør jeg altså. Så jeg ved alt, hvad der er sket. Jeg ser dem alle sammen, faktisk. Og når jeg sidder og laver nogle andre ting, så går TV'et. Så jeg ud af sådan højre øje, kan lige holde øje med, og jeg lytter til det samtidig med, at jeg sidder og laver nogle ting. Og det har den der evne til at multitaske, som det jo hedder, den tror jeg, jeg har oparbejdet allerede som ganske lille, ung, mener jeg, før jeg overhovedet begyndte at tænke på radio. For da jeg havde fundet ud af, at der var noget, der hedder Radio Luxembourg og Merkur, så gik det altid, mens jeg sad og lavede lektier til gymnasiet. Der gik radioen. Jeg kunne slet ikke nærmest lave det. Mine forældre, de kom hele tiden. Du kan da ikke både høre...
2: Du kunne ikke lade være.
1: Ja, nej, det kunne jeg faktisk ikke. Jeg kunne faktisk ikke lade være. Og jeg synes, jeg lavede mine lektier meget bedre. Jeg skrev både stile og det hele. Og på samme måde, jeg får da skrevet artikler og alt muligt. Og der går altså... Jeg sidder aldrig i tavshed. Og ellers sætter jeg computeren til at spille noget fra den kanal, jeg sælger på. Og det kan man jo godt gøre selv, samtidig med, at man skriver. Så altså, det er en af de der ting, jeg altid gør.
2: Men fornemmelsen af, at døgnet ikke har timer nok, den kommer du til at tage med til den dag, du ikke er her mere?
1: Det tror jeg, ja.
2: Det er ikke travlhed. Hvad er det? Det er nysgerrighed.
1: Jeg gør noget hele tiden. Faktisk er det sådan, at jeg sammen med Inger nogle gange aftaler, skal vi ikke prøve at se en time om ugen noget tv? Og bare sidde i sofaen og følge med i et eller andet. Skulle vi ikke gøre det? Så siger hun, jo, det gør vi til jul. Så gør vi det også nogle steder. Ja, så prøver vi at sidde. Fordi det er slet ikke noget, jeg gør. Men det savner jeg faktisk en gang. Men man savner jo alt det, som man egentlig gerne ville nå. For jeg ville egentlig gerne følge med i den tid. Men samfundsmæssigt, og hvad der følger med er i politik og sådan noget, det er bare ikke den store skriver på Facebook og sådan nogle steder. Som visse andre, Dan. Så jeg delagtiggør ikke så mange i det, men jeg følger meget med i det. Og det er det, jeg bruger de gammeldags medier til. Altså tv og sådan noget. Jeg følger ikke så meget med på, hvad der foregår på de sociale medier.

0: Så lykkedes det alligevel at få nogle personlige betragtninger ud af min ven og idol. Men hvad tænker Jørgen Demylius egentlig om sine egne fem unger, og hvad har han egentlig givet dem af livsråd?
1: Det, jeg har sagt til dem, det er, at, og som vi er enige om her i familien, det er i dag, tiderne har også ændret sig lidt, det er, at de skal simpelthen, og det lyder frygteligt gammeldags, og det var det, mine forældre sagde til mig, og derfor, jeg skulle tage den der journalistuddannelse, som Danmarks Radio tilbød mig dengang der, og i 60'erne. De skal have en uddannelse. De skal simpelthen have en uddannelse. Selvfølgelig skal man ikke presse noget ned over hovedet på dem, at de overhovedet ikke gider, men de skal have en eller anden, et eller andet, de både holder af, og så skal de have et eksamensbevis på.
2: Det skal de.
1: Og så er det i og for sig lige meget, om det er det ene eller det andet, altså for min skyld kan de lave et snikkeri, og de kan gå på universitetet, og de kan gøre, hvad det skal være, men de skal simpelthen bare have en uddannelse.
3: Så der er ikke sket meget i forhold til...
1: Altså ikke, ikke der. Det er der altså.
3: Ja, det er der jo så alligevel, fordi der tror jeg også, vi er lidt på linje med hinanden. Vi er fuldstændig bedøvende ligeglade med, om det er noget håndværksmæssigt, eller vi er gode til at lave vaniljekranse.
1: Ja. Ja.
3: Altså, det er ikke sådan den der snopperi for, at de skal have en bolig og en universitetsuddannelse.
1: Nej, slet ikke. Altså, hvis de har, og det allerbedste er, hvis de har et eller andet fantastisk talent, og hvis det så kunne føre en uddannelse med sig. Altså, det ville være nummer et. Altså, jeg var jo så heldig, at jeg på en eller anden måde, da jeg blev inviteret ind i radioen den der første dag, og så sagde jeg ja til at lave en udsendelse en uge efter, at på en eller anden lille måde havde et lille talent for det. Ikke? Og hvis jeg nu ikke havde haft det, eller min stemme havde lyttet åndssvag, eller jeg ikke havde tore at sige tre ord i træk, eller jeg ikke kunne tale dansk ordentligt, eller et eller andet, så var det jo ikke blevet til noget, vel? Det var jeg bare så heldig. Man skal have et lille talent et eller andet sted, og så er det i og for sig ligegyldigt, om du er god til at springe badut, eller du er god til at snekkerere nogle ting sammen, eller du er god til at forstå matematik, eller du er god til sprog, eller hvad som helst. Forfølg den vej. Og hvis der ligger en god uddannelse der, så forfølg det. Altså det er sådan min tese.
3: Har du...
1: Fordi så bliver det en glæde, når du så får et job også, plus det bliver en glæde også under uddannelsen.
3: Yeah. I'm nothing special, in fact.

0: Men nu ved vi så om dig, at når du en dag...
1: Danmark har ikke udstyr til at kunne hjælpe med slukningsarbejdet af de naturbrande, der haver i Spanien og Frankrig. Sådan lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at den franske præsident Macron har spurgt de europæiske lande om hjælp. Særligt den franske halvø Cap Ferret er hårdt ramt af brandene, der har spredt sig til et areal svarende til størrelsen på Amager. Her suser bilerne væk fra området. Jeg kommer fra en landsby midt på halvøen. De evakuerer virkelig alle der. Det er beredskabet, politiet, gendarmeriet. Jeg er herfra. Det giver mig gåsehud. Det, der sker, er forfærdeligt, lyder det fra en kvinde i en bil på vej væk fra området. En dansker, der selv er blevet evakueret, er erhvervslederen Christian Stadil, der for 2 dage siden måtte sætte kurs mod Nordfrankrig fra Cap Ferret-halvøen.
2: Det er jo en brandfælde. Der er en vej ned, en vej ud, og det er også derfor, man har været nødt til at evakuere nogen per vandet. Så vi kørte faktisk mod branden og kom helt op til branden, altså på 100 meter fra branden, og så skar vi skarpt østpå, altså mod Bordeaux, og så kom vi så væk fra branden af den vej.
1: Den ene told på udenlandske varer har afløst den anden i USA. For samtidig med, at en midlertidig global told på 10% udløb, indførte Trump-regeringen en ny told på 10 og 12,5% på varer fra blandt andet EU og dermed også Danmark. Og det ærger Nikolaj Hansen, der er direktør hos dyneproducenten Flossflix fra Skive.
3: USA er et rigtig stort vækstmarked for os, og vi kan faktisk se, at vi har ret god medvind i salgstallene. Men det er klart, at når der bliver hævet både 12% ud af bundlinjen plus øgede transportomkostninger, så bliver det svært jo.
1: Præsident Trump begrunder tolden med, at landene, der bliver ramt, ikke kan garantere, at deres varer fremstillet uden brug af tvangsarbejde. Men den begrundelse er i EU's tilfælde helt på månen, det siger Peter Bay Kirkegaard, der er seniorkonsulent i Dansk Industri.
4: EU har sådan omfattende foranstaltninger for at undgå, at varer, der er lavet ved hjælp af tvangsarbejde, de kommer ind i Europa. Så det er en meget, meget søgt forklaring fra amerikansk side, og et udtryk for, at de havde behov for et eller andet halmstrå at gribe fat i, nu hvor den her eksisterende toldsats, de lavede den udløb, fordi de gerne vil bevare deres høje toldmure.
1: USA's højesteret har tidligere underkendt Trumps straftold, og Dansk Industri forventer også, at de nye toldsatser vil blive prøvet ved domstolene. En masse feriegæster ligger i de her dage og uger vejen forbi Bornholm. En del af dem kommer med krydstogtskibe, og i alt forventer øen 77.000 passagerer gå i land i Rønne Havn fra de flydende hoteller i år. Men da havnen ikke har mulighed for at levere landstrøm til skibene, mens de ligger til kaj, vil skibenes store motorer køre hele dagen. Og det er rigtig ærgerligt for Bornholm, for det forurener en del, lyder det fra Kåre Præst Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future.
5: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Så der kan man altså kigge op på skorstenen og forestille sig, at der er 5.500 biler, der kører ud i sekundet. Det er næsten ikke til at forestille sig. Og det skyldes, at de her krydstogtskibe, de har overhovedet ikke noget røggasrensende udstyr, hverken partikelfilter eller katalysatorer.
1: Anderledes ser det dog ud i Københavns Havn. Der har man siden sidste sommer kunne koble krydstogtskibene på elnettet på land. Og det har betydet, at de fleste skibe, der ligger til i København, kan slukke for motoren, fortæller Paul Ungar, der er kommerciel direktør i Copenhagen Malmø Port. Han ville dog ønske, det var dem alle.
6: Men det er ikke alle rederier, der endnu har fået bygget nye skibe, der kan tage imod landstrøm, eller fået ombygget deres eksisterende skibe.
1: Rønne Havn har sendt en ansøgning om at kunne tilbyde skibene at blive tilsluttet landstrømsanlæg. Men havnen har fået afslag fra elselskabet Trefor Elnet Øst, fordi der ikke er kapacitet nok. Det bliver den tidligere så succesfulde Liverpool-træner Jürgen Klopp, som skal forsøge at genrejse det tyske fodboldlandshold,

0: som floppede fælt under det netop overståede VM. En nyhed, som mange tyske fodboldfans er ret begejstrede for. Det er nemlig deres messias, der vender hjelm, fortæller Tysklands ekspert og fodboldkender Lykke Friis.
1: Nu er der en chance for, at man igen kan blive det der hold, der kan vinde et verdensmesterskab. Tyskland er jo den situation, at man nu tre gange i træk jo ikke er kommet videre fra den egentlige første runde. Og det er jo simpelthen bare ikke godt nok, når man den der verdensmagt, som tyskerne jo definerer sig selv på fodboldfront.
0: Og også det belgiske fodboldlandshold har i dag fået ny træner. Det bliver hollænderen Mark van Bommel. Og så har vi en skyet omgang til de fleste, hvor der lokalt også kan komme en regnbyge, den dog lille. På Bornholm mest tør der en chance for en del sol. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader, så vinden lidt til frisk. Radioavisen kl. 17 var sat sammen af Nikolaj C. Skov.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Kundeservice hos elselskabet BRF har mere travlt end er normalt for årstiden. Det skyldes, at kunder, der får strøm gennem det konkurstruede Velkommen-selskab, gerne vil skifte elleverandør. Det fortæller Tanja Skrøder Tøgersen, der er afdelingschef i BRF.
2: Vi oplever i øjeblikket en stigende interesse fra kunder, der vælger at blive kunder her hos BRF. De vælger os til som elleverandør, og det er vi jo glade for. Vi ser det som et udtryk for, at man ønsker en lokal leverandør, hvor vilkårene er gennemskuelige.
1: Hvis kunderne hos Velkommen ikke selv tager initiativ til at skifte elleverandør, vil de automatisk blive flyttet til et andet selskab med blakket ry. Tanja Skrøder Tøgersen siger, at hun selvfølgelig ikke skal bestemme, hvilken elleverandør man bruger, men at hun håber, at folk husker på, at de faktisk selv bestemmer.
2: Jeg synes, det er vigtigt, at man som berørt elkund, både i den her sag, men i det hele taget aktivt tager stilling til, hvem man ønsker som elleverandør.
1: Hvis du er interesseret i at læse mere om problemerne i Velkommen-koncernen, er der flere artikler på DR.dk. En stor del af den nordlige del af Rønne vil være afspærret fra kl. 18.15 og en time frem på grund af femte og sidste etape af etape Bornholm. Byledsgade fra borgmester Nielsens vej til Østerled spærres fra 18 til 18.35. Den vestlige del af borgmester Nielsens vej, Stortorvgade, Nord- og Kystvej og Haslevej er spærret fra 18.15 til 18.35. Haslevej vil være trafikreguleret frem til cirka 19.15 og kørsel fra nord af Haslevej bliver omdirigeret af Almegårdsvej. Nordre Ringvej vil være helt spærret mellem 18.15 og 19.45. Og aftenen byder på tørt vejr med enkelte solstrejf i løbet af natten skyet og måske regn.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Et område på størrelse med Læsø er opslugt af flammer i Vipperdrup i det sydvestlige Frankrig. 44.000 er blevet evakueret siden naturbranden startede i onsdags, og DR's klimakorrespondent Maria Andersen, du er netop ankommet til Marseille i Frankrig. Samlet set så er 80.000 mennesker blevet evakueret på grund af naturbrand både i Frankrig og i Spanien. Hvad er årsagen til, at vi ser så omfattende brand lige nu?
1: Der er to faktorer, der spiller ind, når det kommer til tørke, som jo er de, hvad kan man sige, perfekte betingelser.

0: som nu, lige nu spreder sig flere steder i Frankrig.
1: Lød det fra Maria Andersen på en lidt skrættende linje. I går der bad Frankrig EU-landene om hjælp med slukningsarbejdet, og derfor er 3 brandbekæmpelsesfly sendt afsted til Frankrig, og 4 sendt afsted til Spanien. Fra dansk side bliver der dog ikke mulighed for at hjælpe, siger chef-sergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn.
2: Når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der ruder Danmark så ikke over de anmodede moduler, hvorfor Beredskabsstyrelsen så ikke har mulighed for at tilbyde hjælp.
1: Vi skal vende os til turkisfarvede elbiler i gadebilledet. I dag rullede de første af 600 spritnye taxaer fra den vietnamesiske taxagigant Green SM ud på vejene. Selskabet er stort i en række asiatiske lande, og nu vil de også indtage det europæiske marked. Og det er ikke kun selskabet, der er nyt herhjemme. Det er chaufførernes vilkår også. De får nemlig 29.000 kroner om måneden, plus pension og feriepenge, for 37 timers arbejde. Og derfor vil australske David Watson også gerne køre i de turkise biler. Ham mødte vi i køen af taxa foran Københavns Hovedbanegård tidligere.
3: Jeg har ikke engang haft mit første kunde nu, men rigtig mange søde kollegaer.
4: Det nye taxaselskab åbner officielt først på torsdag, og firmaet vil ikke tale med os inden da. Men i dag sendte det altså 50-60 biler på gaden i København.
3: Jeg er ikke helt ind i sagen, men vi har en soft start og en hard start, og jeg mener, at det er vores soft start.
4: Og den bløde start glæder David Watson, som har lidt sommerfugle i maven.
3: Det er skræmmende, men jeg er lidt spændt på en god måde.
4: De nye chauffører har alle sammen turkisfarvet tøj på for at sende et ensartet signal til kunderne. Og så skal de være service-minded.
3: Det skal være høfligt. Vi skal være pænt præsenteret, og vi skal behandle folk ordentligt.
4: Siger den nyslåede taxachauffør, som umiddelbart er godt tilfreds med både løn og arbejdsvilkår for det nye job.
3: Mange chauffører kører 12-14 timer om dagen. Vi kører 8 timer. Hvad til?
1: Hos ATEC, som er arbejdsgiverforening for en række vognmænd, tror bestyrelsesformand Gert Mark, at det nye selskab kan ændre taxabranchen herhjemme.
5: De andre taxaselskaber, specielt i København, skal lynhurtigt komme på banen for at matche det her. Måske ikke lønmæssigt, men med ordnet forhold, for at ikke miste grebet i kunderen.
1: Søren Nielsen havde set på indslaget. Så ruller bolden igen i Danmarks bedste fodboldrække, Superligaen. Om en time skyder sæsonen i gang med et opgør mellem Viborg og OB. Og Mathias Jakobsen, du skal komme til kampen på P4. Allerførst, hvad er det for en sæson, der bliver sat i gang for alle os fodboldfans?
6: Jamen altså, Superligaen er jo altid topinteressant, men lige præcis den her sæson, den bliver ekstraordinært interessant, fordi der er så mange spørgsmål. AGF, kan de genvinde mesterskabet, de danske mestre, for første gang i 40 år? Hvad med FC København, katastrofal sæson i seneste, hvor de end ikke kom i top 6? Kan de vinde mesterskabet? Hvem skal rykke ud? Hvem skal i top 6? Alt er på spil, det bliver så forrygende, når det kommer i gang.
1: Og du skal som nævnt kommentere kampen, og det første opgør i år, det er nemlig Viborg OB, og hos OB's fanformand Thomas Gudberg Carlsen, så er der store forventninger.
7: Jeg regner med en sejr, gerne på en 2-0, så vi kommer godt fra start.
1: Ja, optimisme i OB-lejren. Hvilket opgør er det, vi kan forvente?
6: Ja, 2-0, det er måske lidt optimistisk, fordi Viborg, de har altså også et forrygende hold, og de skal nok komme til at spille offensivt. Så jeg håber på, at det bliver en offensiv og underholdende fodboldkamp, måske med en masse mål. Jeg tænker i hvert fald, der er alle mulige grunde til at følge med i radioen, når Superligaen altså starter efter 65 dages pause.
1: Sejr til OB eller Viborg?
6: Uafgjort, måske.
1: Modtaget. I aften og i nat breder skyerne sig mod øst.

0: og der kan komme regn i en overgang. Sidst på natten begynder det dog at klare lidt op i den sydlige og vestlige del af landet. Temperaturen lander et sted mellem 12 og 17 grader, så en svag til frisk vind omkring sydvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk. Redaktør var Nikolaj Sigsgaard.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: spørger, siger Kent Balhorn, chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
1: Når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der roder Danmark så ikke over de anmodede moduler, hvorfor Beredskabsstyrelsen så ikke har mulighed for at tilbyde hjælp.
0: Det er dog lykkedes EU at skaffe 3 fly, som kan sendes til Frankrig og 4 til Spanien. Og at det er lige præcis fly, franskmændene beder om, det giver rigtig god mening i den nuværende situation, siger Kent Balhorn.
1: Flyene de kan hjælpe med at afgrænse branden, blandt andet de der steder, hvor det er svært for brandfolkene at komme frem. Så de begrænser brandens voldsomhed og udvikling, så brandfolkene de vinder tid til at kunne komme frem og så slukke. Så flyene er med til at knække den her udviklingskurve, der er i branden.
0: USA's præsident Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren, og den her gang rammer den blandt andet EU og også Danmark. Den nye told lyder på enten 10 eller 12,5% og bliver indført samme dag som en anden midlertidig told på 10% udløber. Og Donald Trump indfører den for at forsvare amerikanske interesser, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
2: Og her mener præsidenten altså, at det nye toldsystem kan beskytte amerikanske produktion og så skabe incitament selvfølgelig til at flytte investeringer og produktion her til USA.
0: Og blandt de amerikanske virksomheder, som præsidenten forsøger at hjælpe, får den nye told dog en blandet modtagelse, fortæller Stephanie Suryk.
2: Fordi der er industrivirksomheder, som hilser det her nye toldsystem velkommen, og så er der altså især importører og detailhandel og forbrugere, som frygter, at det fører til højere omkostninger.
0: Og USA's højesteret har da også tidligere underkendt nogle af Donald Trumps toldsatser, og herhjemme der forventer Dansk Industri, da også at den nye told vil blive prøvet ved domstolene. Flere NATO-kampfly blev i morges sendt i luften over Rumænien, hvor de skød en drone ned. Det bekræfter NATO nu. Det var 2 rumænske og 2 italienske kampfly, der blev sendt i luften, da dronen krydsede ind i rumænsk luftrum. Den blev skudt ned over et ubeboet område godt 100 km fra hovedstaden Budapest. Der er indtil videre ingen meldinger om, hvor den her drone kom fra. Der er under krigen i Ukraine gentagne gange blev registreret droner over Rumænien. Men det er altså første gang, der er en, der er skudt ned. I aften og nat breder skyer sig mod øst, og der kan en overgang komme lidt regn. Og så når temperaturerne ned mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

retten ud mod publikum. Du står med lukkede øjne der i solen, mens du synger, og du føler dig lidt dum.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump har allerede en gang i dag pålagt varer fra EU en straftold, og nu truer han EU med endnu mere told. Han er nemlig vred over den milliardbøde, som EU i går gav den amerikanske IT-gigant Google for at udnytte sin dominerende position på markedet.

0: til os, at vi skal evakuere. Og det er man ikke klar på. Man tror ikke, at det kan ske. Det så ud, som om hele skoven var i gang at brænde. Det var en enorm ild, og som skabte rigtig, rigtig meget røg.
1: Selvom flere tusinde i området blev evakueret i løbet af en enkelt nat, så forløb det uden de store problemer, fortæller klimakorrespondent Marie Arnesen fra det sydfranske.
2: Og det er fordi, man faktisk sidste år lavede en simulering af den her evakuering, efter at man også havde store naturbrande i 22. Man sørgede for eksempel for, at alle mennesker i nat ikke fik den her alarmbesked på samme tid, sådan at man sørgede for, at vejen ikke blev blokeret af, at mennesker på én gang ville afsted.
1: En masse feriegæster besøger i de her uger Bornholm. En del af dem kommer med krydstogtskibe. I alt 77.000 passagerer forventes at gå i land i Rønne Havn i år. Men da havnen ikke har mulighed for at levere landstrøm til skibene, mens de ligger til kaj, så vil skibenes store motorer køre hele dagen. Og det er rigtig ærgerligt, siger Kåre Præs Christensen, seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future.
3: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store, vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Så der kan man altså kigge op på skorstenen og forestille sig, at der er 5.500 biler, der kører ud i sekundet. Og det skyldes, at de her krydstogtskibe, de har overhovedet ikke noget røggasrensende udstyr, hverken partikelfilter eller katalysatorer.
1: Anderledes ser det ud i Københavns Havn. Der har man siden sidste sommer kunne koble krydstogtskibene på elnettet på land. Og det betyder, at de fleste skibe kan slukke for motoren, fortæller kommerciel direktør i havnen, Poul Ungar. Han ville dog ønske, at det var alle skibe, der kunne det.
4: Men det er ikke alle rederier, der endnu har fået bygget nye skibe, der kan tage imod landstrøm, eller fået ombygget deres eksisterende skibe.
1: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan en overgang komme lidt regn, ned mellem 12 og 17 grader, og svagt til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I krigen mellem Rusland og Ukraine har der i dag været flere store angreb fra begge sider. I Ukraine meldes 10 dræbte efter et missil slog ned i en forsvarsmesse nær Kiev. Over 100 meldes såret. Angrebet kom efter, at Ukraine i nat ramte et stort lager nær St. Petersborg i Rusland med droner. Lageret tilhører handelsplatformen Wildberries, som er Ruslands svar på Amazon, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer.
2: Jeg ved ikke, om man kan kalde det en eskalation, fordi begge parter skiftes jo til at angribe hinanden. Det, man måske kan kalde en ny dimension af krigen, er, at Ukraine nu også angriber den her form for virksomheder, som russerne siger er 100% civile, men altså er en lagerplads, som er sket adskillige gange gennem den seneste uge. Og Ukraines forsvar for at gøre det her er jo, at de russiske soldater

0: kvinden, der er på vej væk fra området. En dansker, der selv er blevet evakueret fra Halvøen, det er erhvervsleder Christian Stadil.
1: Det er jo en brandfælde. Der er en vej ned, en vej ud, og det er også derfor, man har været nødt til at evakuere nogen per vandet. Så vi kørte faktisk mod branden og kom helt op til branden, altså på 100 meter fra branden, og så skar vi skarpt østpå, altså mod Bordeaux, og så kom vi så væk fra branden af den vej.
0: Og Frankrigs præsident Macron har i dag bedt om hjælp fra de andre europæiske lande til at slukke brandene. Men Danmark kan ikke hjælpe i den her omgang, siger Kent Balhorn, chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
2: Når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der roer Danmark så ikke over de anmodede moduler.
0: Og til gengæld så har Sverige meldt sig på banen og sender et fly til Frankrig for at hjælpe til med at slukke naturbrandene. Statsminister Ulf Kristersson skriver på X, at han glæder sig over, at Sverige på den måde hurtigt kan mobilisere ressourcer til at hjælpe et andet land. Og EU-landene sender tilsammen 3 fly til Frankrig og 4 til Spanien. I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan en overgang komme lidt regn, ned mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Naturbrande raser lige nu flere steder i Sydeuropa, og her til aften bliver antallet af evakuerede ved med at vokse. Det fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen fra Sydfrankrig.
2: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde. Og antallet af evakuerede er også blevet markant opjusteret her til aften. Alene i det departement, der hedder Gironde, der er man ude at sige her til aften, at nu er 110.000 mennesker blevet evakueret. Det har også fået Frankrigs premierminister til at indkalde til et krisemøde her til aften kl. 10. Og når man ser billederne af de her orange flammehav, så er det ikke svært at forestille sig, hvordan det er at befinde sig midt i det her.
1: Og en af dem, der sidste nat blev evakueret fra et af de hårdest ramte områder, det er danske Hector Pfeiffer.
3: Pludselig bliver vi vækket af en meget høj alarm af vores telefoner, som siger til os, at vi skal evakuere. Det så ud, som om hele skoven var i gang med at brænde. Det var en enorm ild, og som skabte rigtig, rigtig meget røg.
1: I Spanien er omkring 40.000 enten blevet evakueret eller bedt om at blive indendøre på grund af brandene. Der skal laves en plan for brugen af kunstig intelligens i uddannelsessektoren. Det fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund til TV2 Kosmopol. Det er en stor opgave, og derfor er det også en hovedprioritet for mig, siger hun. Meldingen kommer efter, at flere censorer på CBS ifølge Berlingske har advaret om de studerendes massiv brug af kunstig intelligens. Og ikke langt

0: kan være tegn på, at hun er drægtig, men altså også bare kan være falsk alarm.
1: Og de holder derfor godt øje med hundepandaen for tiden, selvom de nok først kan bekræfte graviditeten kort før en eventuel fødsel, fordi pandafostre er så små, siger Mads Bertelsen.
0: Lige nu der gør vi alting klar under formodning om, hun er det, men vi ved det faktisk ikke, og derfor så bliver hun ultralydsscannet et par gange om ugen, hvor vi venter på måske at kunne se et foster i de sidste 14 dage af drægtigheden.
1: Og det er altså først om måneds tid, at Sofie forventer at kunne be- eller afkræfte graviditeten. Vi er på vej mod en nat, som byder på skydevejr og en smule regn. Sidst på natten skulle det dog klare lidt op, ned mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest. Radioavisen var her til aften med Michael Olsen.
2: Velkommen til P5.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Frankrigs indenrigsminister Laurent Nunez fortæller, at 110.000 mennesker nu er blevet evakueret på grund af naturbrandene i den sydvestlige del af landet. Samtidig er over 14.000 hektar ødelagt. Vi har aldrig før set en brand i denne størrelsesorden, siger ministeren til fransk TV. Situationen har fået præsident Macron til at bede de andre EU-lande om hjælp til slukningen. Men i Danmark har vi ikke det udstyr, han efterspørger, siger Kent Balhorn, chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
2: Når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der roder Danmark så ikke over de anmodede moduler, hvorfor Beredskabsstyrelsen så ikke har mulighed for at tilbyde hjælp.
1: Det er dog lykkedes EU at skaffe 3 fly, som kan sendes til Frankrig og 4 til Spanien. Og at det lige præcis er fly, franskmændene beder om, giver god mening, siger Kent Balhorn.
2: Det er jo kæmpe arealer, så det handler jo om, at brandfolkene ikke kan være overalt, men man skal prøve at begrænse branden, og det er flyene, de kan hjælpe med.
1: USA's præsident Donald Trump har allerede en gang inden for det seneste døgn lagt straftold på varer fra EU, og nu truer han med endnu mere told. Han er nemlig vred over den milliardbøde, som EU i går gav den amerikanske IT-gigant Google for at udnytte sin dominerende position. Amerikas Forenede Stater er ikke en sparegris for Europa, skriver Trump på Truth Social. Han skriver også, at EU kommer til at betale en meget høj pris for det, han kalder en ulovlig og dybt uetisk adfærd. Hvor meget den nye told eventuelt vil lyde på, skriver Trump ikke noget om. Danmark har i dag fået et nyt taxaselskab, som slår sig op på god løn og ordnede vilkår. Selskabet hedder Green SM og vil sende knap 600 turkisfarvede biler på gaden. Firmaet er stort i Asien og vil også til Europa, og første stop på den rejse er Danmark. Bilal Masoud har kørt taxa i 17 år, og han er netop skiftet til selskabet.
3: Herover er det luksus, fordi du har den løn på 30.000, og du kører 37 timer om

0: I aften og i nat. Vi skal lige til vejret. I aften og i nat breder skyer sig mod øster. Der kan komme lidt regn en overgang. Sidst på natten begynder det dog at klare op, og især den sydlige og sydvestlige.
1: Velkommen til P5.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, skal huske dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i Vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: mere hun ser. Hun nikker osen ser for grønt det sner.
1: Musik der holder på P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I både Spanien og Frankrig kæmper man lige nu mod voldsomme skovbrande, som haver de to lande. Og tilsammen er flere end 160.000 personer blevet evakueret i de to lande, skriver El Monde, mens brandfolk og slukningsfly arbejder på at få kontrol over flammerne. Og en af dem, der er blevet påvirket af brandene, er den danske journalist og politiske kommentator Anders Langballe, som lige nu er på ferie med sin familie i Sydfrankrig. Natten til fredag blev de vækket af alarmer på deres telefoner, som fortalte dem, at de skulle evakuere.
2: Alarmen gik klokken 3 hos os. Høj bimlen fra telefonen og sirener på politibilerne i gaderne, og så besked om at komme væk hurtigst muligt.
1: Lige nu er familien et par hundrede kilometer væk fra halvøen Cap Ferret, hvor de ellers havde planlagt at holde deres ferie. Men på vej derfra har de mødt flere brande.
2: Også 5 kilometer herfra er der nye brande, hvor myndighederne har sat slukningsfly ind over. Så de har ikke ilden under kontrol.
1: Det regnede der, hvor Anders Langballe befandt sig, da vi talte med ham lidt over klokken 10 i aftes. Og det håber han på, kan hjælpe på situationen.
2: Og hjælpe også de forfærdelige stakkels franskmænd, som skal leve i den her usikkerhed og brand, som ødelægger deres dejlige land.
1: Her hos DR følger vi skovbrandene. Du kan få senest nyt her i Radioavisen, eller klik dig ind på vores liveblog på dr.dk. Medlemslandene i den internationale straffedomstol, ICC, har stemt for at afsætte domstolens chefanklager Karim Khan. Det oplyser FN i en pressemeddelelse. 82 af domstolens 125 medlemslande stemte for at fjerne Khan fra posten. Allerede inden afstemningen fredag meddelte Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau, at Danmark ville stemme for en afsættelse. Khan har på grund af anklager om seksuel krænkende adfærd ikke stået i spidsen for ICC's anklagerkontor siden maj sidste år. Han tog først frivillig orlov, og efter en 18 måneder lang undersøgelse af anklager mod ham, blev han i juni i år suspenderet. Karens advokater har udtalt, at han nægter sig skyldig i anklagerne. Der har igen været demonstrationer i Ukraines hovedstad Kiev. De, der i aftes gik på gaden, er utilfredse med præsident Zelenskis udskiftninger i regeringen og kræver den populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov genindsat på posten. Og vores Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer var med til demonstrationen.
3: De demonstranter, som har lyst til at fortælle, hvorfor de står her, de fortæller egentlig med ret forskellig argumentation, hvorfor de mener, at det er nødvendigt, at det skal være ham, der kommer tilbage. Og nogle mener, at han er den, der kan sikre, at der ikke er misbrug af midler. Nogle mener, at han er det bedste for

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Brændende, der haver Frankrig, har nået et hidtil uset omfang, det skriver landets premierminister Sébastien Lecornu på det sociale medie X, efter han i aftes har ledt et krisemøde for flere ministerier. I opslaget lyder det, at flere end 141.000 mennesker i departementerne Gironde og Landes er blevet evakueret. Og her vil der i dag blive sendt 500 ekstra soldater til for at støtte brandmændene, der kæmper med at få kontrol over flammerne i områderne. Dermed vil i alt 1.000 soldater støtte brandvæsenet, lyder det. Og desuden sendes der 1,5 million masker til Gironde for at beskytte mandskab og borgere mod sundhedsskadelig røg der. Også i Spanien har der i aftes været krisemøde på grund af voldsomme skovbrande. I landet er der indført undtagelsestilstand, og i alt mere end 40.000 personer er blevet bedt om at evakuere eller blive, hvor de er i Madrid-regionen. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare når bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde hele familien, der tager på ferie sammen. Voksne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie, endda gerne med svigerbørn og børnebørn. Og regningen, ja, den klarer den ældre generation, fortæller produktchef hos FDM Travels, Lasse Gundstrup.
2: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejse. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
1: Den model kender Marie Rosenqvist godt. Lige om lidt skal hun til Rom på sin mors regning.
3: Jeg flotter mig lidt og måske giver en Aperol og sådan lidt i ny og næ. Men det er mor betaler. Ja.
4: Både fly og hotel?
3: Ja. Det gør hun.
1: Og det er der især en årsag til, at det kan lade sig gøre for flere og flere i den ældre generation at tage deres børn med på ferie, vurderer Bettina Brask. Hun er privatøkonom hos Jyske Bank.
5: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
1: Det bliver den tidligere så succesfulde Liverpool-træner Jürgen Klopp, der skal forsøge at genrejse det tyske fodboldlandshold, som floppede fælt ved netop overstået VM. En nyhed, som mange tyske fodboldfans er begejstrede for det er nemlig deres messias, som vender hjem, siger Tyskland-ekspert og fodboldkender Lykke Friis.
6: Nu er der en chance for, at man igen kan blive det der hold, der kan vinde et verdensmesterskab. Tyskland er jo den situation, at man nu tre gange i træk jo ikke er kommet videre fra den egentlige første runde, og det er jo simpelthen bare ikke godt nok, når man er den der verdensmagt, som tyskerne jo definerer sig selv på fodboldfront.
1: I nat mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Naturbrande raser lige nu flere steder i Sydeuropa, hvor over 160.000 mennesker ifølge Le Monde er blevet evakueret i Frankrig og Spanien. Og det tal er løbende steget. Det fortalte vores klimakorrespondent Maria Andersen fra Sydfrankrig i aftes.
2: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde. Og antallet af evakuerede er også blevet markant opjusteret her til aften. Alene i det departement, der hedder Gironde, der man ude at sige her til aften, at nu er 110.000 mennesker blevet evakueret. Det har også fået Frankrigs premierminister til at indkalde til et krisemøde her til aften kl. 10. Og når man ser billederne af de her orange flammehav, så er det ikke svært at forestille sig, hvordan det er at befinde sig midt i det her.
1: Efter krisemødet lød det fra den franske premierminister Sébastien Lecornu, at der i dag lørdag vil blive indsat flere soldater til at støtte brandvæsenet, så der i alt vil være 1.000 soldater. Samtidig holder myndighederne øje med, om yderligere evakuering bliver nødvendige, og alle skal holde sig klar, siger Sophie Bourcas, der er den franske statsrepræsentant i regionen, hvor Gironde ligger.
3: Chacun doit se préparer, mais ne partir que quand nous lui demanderons.
1: Men man skal kun forlade området, hvis vi beder om det, lød det. Og en af dem, der tidligere er blevet evakueret fra et af de hårdest ramte områder, er danske Hector Fifer.
4: Pludselig bliver vi vækket af en meget høj alarm af vores telefoner, som siger til os, at vi skal evakuere. Det så ud, som om hele skoven var i gang med at brænde. Det var en enorm ild, og som skabte rigtig, rigtig meget røg.
1: Danmark ser ud til at få nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i disse dage, og forventningen er, at Knude Klint på Fur og Han Klint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Og ifølge Henrik Madsen, der er museumsinspektør, er Han Klint også et helt særligt sted.
5: Det er jo historien, der ligger i de her lag, som er ca. 55 millioner år gammel, som fortæller om, hvordan verden den så ud på det tidspunkt. Og det er der, de tidlige benfisk, de kommer og bliver mangfoldiggjort. Det vil sige, artrigdommen den går lige lidt amok på det her tidspunkt, og der kommer mange, mange flere typer. Og det er altså nu i verdenshistorien, det sker for 55 millioner år siden der.
1: Skulle det ske, at de to steder kommer på verdensarvslisten, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så er Henrik Madsen ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
5: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden. Så det er ganske enkelt.
1: Og det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I nat breder skyer sig mod øst, og der kan komme lidt regn en overgang. Sidst på natten begynder det dog at klare lidt op, især i den sydlige og sydvestlige del af landet.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.